0: Med oss har vi Jonas. Du er snekker.
1: Ja.
0: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
1: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
0: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye. Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Trenger du bildeler? Flaks. For akkurat nå det Crazy Weeks hos T. Hansen. Vi gir deg 25% rabatt på alle bildeler. Du sparer også 1300 kroner på trafikkalarm fra Safe Drive. Nå kun 699. Besøk en av våre 54 butikker, eller bestill på thansen.no. Alt for bilen. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Norsk Tipping på Hamar, du snakker med Lise.
5: Oi, nå fikk jeg sånn skikkelig déjà vu her, jeg.
4: Ja, det er jo ikke første gang du ringer.
5: Nei, det var en sånn veldig sterk følelse nå. Nå er det noe her som har... nå er det noe overnaturlig. Da har jeg vel vunnet, da. Jeg tror, eller?
4: Det er nok bare at du har veldig lyst til å vinne.
5: Ja,
4: og så...
5: det høres... også veldig kjent ut.
6: På lørdag det lottotrekning, og vinner du, så ringer vi deg. Lottomillionærer ikke som andre millionærer. Vinnersjanse 1-5,4 millioner per rekke, 18 års aldersgrense, se hjelpelinjen.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
8: Jeg ga henne banan og druer.
9: Hallo,
8: jeg gir henne 5 brokkoli.
9: For mye.
8: Hun sa han ble glad.
10: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra. Fix
11: and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
12: and drive. Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
13: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
12: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
14: Produkter
15: lagret. AJ-produkter Norge her.
14: Hei, hei.
15: Hei, hei.
14: Hallo.
15: Ja, da har jeg en ny bestilling.
14: Ja, det kan jeg tenke meg.
15: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
14: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
15: ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
14: Ja, just det.
16: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no.
17: Hvem løfter kongepokalen i 2027? Nå sparkes første runde i køppen i gang, og det betyr drama, køpphelter og fotballfester landet rundt. Og hvor smeller køppbombene? Finn veien til din lokale arena og få med deg fotballfestene. Runden spilles mellom 21. august og 2. september, og hvilke kamper som spilles nærmest deg finner du på fotball.no.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
2: Ok, ok. Hør nå. Hør nå.
3: Disponibelt beløp på konto er 5 laks.
2: Ja.
4: Det er smart å spare penger hver gang du handler laks og andre dagligvarer.
2: Så trumfa spart, spart, trumfa, trumfa, spart.
5: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
6: Enten synet ditt forandrer seg.
7: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
6: Eller alt er som det alltid har vært.
7: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
8: Når det mat?
9: Yes! Skal jeg taco?
10: Med HelloFresh kan du servere middager alle gleder seg til. Tilpass menyen og samle familien rundt bordet. I dag spiser vi sammen. Nå får du opp til 1309 kroner rabatt og gratis snacks i 3 måneder. HelloFresh. Ingenting slår hjemmelaget.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du,
11: ja.
12: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
11: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
11: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
11: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
12: Ja.
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med sett.
5: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462.300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
13: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der. Ruvene i all sin prakt. La Sagrada
14: Familia. Iliekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøter, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
13: Onsdag, kanskje?
14: Da er det fektekurs.
15: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
16: Elektroimportøren.
17: Dette er en viktig beskjed. Vi har tatt over huset ditt.
18: Neida, det er ikke sånn det er å ha smarthus. Men det er mye smart du kan få til i huset ditt, som gjør hverdagen både enklere og tryggere. Og det er smart. Men vi synes jo alt med smarthus er smart. Så stikk innom, så kan vi hjelpe deg å gjøre huset ditt litt smartere. Elektroimportøren. Lys, varme, elektromateriell og
17: smarthus.

0: Kanskje vi skal spørre Åge Dahl, sende han en mail. Hvorfor de ikke serverer egg og bacon etter klokken 12?
1: Ja. Hvorfor er det aldri egg og bacon i vår kantine egentlig?
2: Ja. Ja, hvorfor er det ikke det?
1: Hvorfor er det ikke det?
0: Nei.
1: Hvorfor er, Åge Dahl, hvorfor har ikke du noen beans? Hvorfor er det ikke noen tomatbønner i kantina
2: vår? Altså når vi først, nå skal vi ikke kritisere Åge Dahl for mye, for han lager tross alt maten vår, ja, det så det sant. Kan gå på noen smeller her. Men altså, det, jeg lurer også litt på det, fordi det heter jo lunsj. For oss er det jo frokost mange ganger, mm-hmm. fordi vi begynner å gå opp der litt over tid. Mm-hmm. Men det er jo bare middag som serveres.
1: Ja.
2: Det heter lunsj, og så får du kjøttkaker på en måte. Hvorfor jo, da, er det ingen kan, lunsjting der?
1: Man kan ta brødskiva.
2: Ja, man kan det, ja, men det er ikke det han lager. Han lager aldri en lunsjrett. Det synes jeg er litt rart.
1: Ja.
2: Det gjelder nesten alle kantiner i hele verden.
0: Men kan jeg spørre, hva er en typisk lunsjrett da?
2: Egg.
1: Ja, omelett.
2: Der kommer egget tilbake.
1: Eller en salat da. En cæsarsalat.
2: Ja, det kan også være lunsj, ja. Det er veldig sjeldent. Det er liksom alltid sånn som i dag da. Chili con carne med ris.
1: Åh, oh, det er digg.
2: Det er jævlig, det er helt nye. Jeg trekker tilbake alt jeg sa, det blir helt kongen.
1: Sykt digg.
3: P5 Hits.
2: Siden sist så har det endelig blitt fiksa noe i min leilighet, som jeg ikke vet om egentlig var så bra at ble fiksa.
1: Ufta.
2: Det har vært sånn at i nesten 2 år nå, så har både ringeklokka og den der dørtelefonen, altså den som du åpner nede med, vært ødelagt.
1: Det er irriterende.
0: Nå vet jeg hvordan, jeg begynner å kjenne deg litt, Ken.
2: Ja, du vet hvor jeg vil nå, kanskje.
0: Ja, jeg gjør det.
2: Fordi, altså det er jo, på en måte, det er jo litt irriterende, rett og slett, og spesielt for en som meg som bestiller såpass mye mat på døra, at jeg da må hele tiden ned og plukke det opp.
1: Ja, og spesielt av hvilken etasje bor du i?
2: Jeg bor i 6. den øverste etasjen.
1: Åh, uten heis?
2: Jeg har heis faktisk,
1: okay,
2: ja. Men den heisen er veldig mye bruk, så veldig ofte så er det sånn at man bare rusler ned i stedet, hvis du skjønner.
1: Nettopp.
2: Og så tar hele heisen opp igjen hvis det skulle bli fyllere. Men nå har de da fiksa den etter nesten 2 år. I går så var det noen som ringte på, som jeg bare, hæ, hva er det som skjer når du ringer på? Og så bare, jeg kunne bare åpne, og så kom de opp uten at jeg trengte å gå ned og hente de. Og så var det på en måte et pluss, helt til de gikk opp for meg at da mister jeg på en måte den bitte lille trimmen og den bitte lille sosiale stunden som jeg blir tvunget ut i hver gang jeg skal ned og hente noen.
0: Jeg tenkte litt mer at nå endelig, nei, så kan du ikke bruke unnskyldningen av at du ikke har ringeklokke. Jeg hørte ikke at du ringte på, så jeg slipper å slippe deg inn, liksom.
2: Ja, sånn,
0: kompiser.
2: Ja, det har også skjedd da, på en måte. Så folk må jo ringe meg faktisk på telefonen for at jeg skulle komme ned og åpne de.
1: Men i og med at ringeklokka di nå funker, og du trenger trimmen, kan du ikke bare lage som regel for deg selv at du aldri får ta heisen?
2: Åja!
1: Sånn at fra nå så må du gå trappene, og så kan du heller ta heisen ned.
2: Det høres
1: ned.
2: Som ting som du kan gjøre. Det er bare sånn, jeg klarer ikke å finne på fantasiverdenen hvor jeg ikke kan ta heisen. For jeg vet jo at den står jo der, og folk tar den jo. Så det er bare, det klarer jeg liksom ikke å...
1: Hva med å alltid gå hjem fra jobb? Eller gå til jobb, at man legger inn sånn en daglig trim.
2: Det har jo ikke noe med ringeklokka å gjøre.
1: Jo, men det starter da at du må gå ned og hente Fedora-budet.
2: Åja, sånn
1: ja.
2: For jeg lurte på om jeg bare skulle liksom på en måte fortsette å late som at den ikke funker, hvis du skjønner.
0: Det er en mulighet.
2: Ja, fortsette å drive og gå ned, for nå har jeg blitt såpass vant til det, at det ville føles nesten litt rart å ikke gjøre det.
1: Jeg støtter igjen, og så er det veldig hyggelig da, både tenker jeg for et Fedora-bud, men også for en venn av deg, å bli møtt i døra.
2: Ja, ikke sant? Det er jo et eller annet med det. Tar man heisen opp sammen da, vet du. Kjempehyggelig stund.
3: P5 Hits.
2: Og vi spiller... Det er meg!
0: Det er meg!
1: Nei, det er meg!
2: Hvem er det som snakker sant i dag? Hvem er det som ljuger? Kom med din innspill på vår snap P5 Hits. Det er Petter mot Ken i dag, og påstanden er jeg har bukser med mine egne initialer.
0: Ja, og det er jo meg. For at det er ikke alltid så lett å finne buksene i et mylder av andres bukser, og da er det jo veldig greit å bare rett og slett merke de på en fin måte.
2: I mylder av andres bukser? Hvor ofte har du buksene dine ligger i et mylder av andres bukser?
0: Nei, men det kan jo skje det, ikke sant? Du skal være på narspill og skal ut og bade, for eksempel, ikke sant? Og så er det har alle sammen like klær.
1: Altså, du merker buksene dine akkurat som jeg merker klærne til 3-åringen min.
0: Ja, det blir litt samme, men denne gangen er det med stål da, ikke sant? Det er et merke, et italiensk merke, som du blant annet da kan kjøpe da, løse sånne stålbokstaver, og så fester du de på siden på denne lille kondomlommen på høyre side over buksen.
1: Okay.
0: Ikke sant? Det er veldig fint og greit, og akkurat i disse tider så står det VP, står for Vendela Petter.
2: Ok, så du har ikke PP lenger nå, er det dine skialer, er det noe VP det?
0: Yes, det har blitt det nye.
2: Ok, men det her er jo bare rør, Petter, for det her er jo meg, og grunnen til at jeg har bukser med mine egne initialer i, er at jeg har kjøpt dem skreddersydd i Thailand.
1: Åh, ja!
2: Da jeg først var
1: en av de,
2: ja. Ja, da jeg, om jeg er en av de. Altså, da jeg først var der, så tenkte jeg sånn, her er det bare å kjøpe 4-5 stykker med en gang. Og så spurte jo han skredderen sånn, do you want your initials inside the pants? Så jeg bare sånn, er det mulig å få mine egne initialer inni buksene? Selvfølgelig skal jeg ha det. KW-en inn i alle buksene. Så de er merket, så ikke de blandes med for eksempel Petters bukser. For det blir jo bare kaos.
0: Det gjør det.
1: Ja, jeg er veldig glad for at hvis vi noen gang får et buksekaos her inne i studio, så blir det veldig lett for alle å finne buksene sine.
2: Ja, det skal vi rydde opp i veldig fort, faktisk.
1: Lytterne er litt delt i dag. Vi kan jo først høre med Therese her.
4: Da kunne jeg lette begge to. Men da må jeg kan. Jeg tror jeg kan.
1: Altså, Ken som snakker sant i dag. Kristian sier, i dag var det vanskelig. Jeg tror det er Ken som lyver. Og Tonje sier at i dag må det være Petter som snakker sant.
2: Ok. La oss avsløre. Hvem er det som faktisk har initialer i buksene sine, helt seriøst?
0: Det er meg, det. Vet du hva? Jeg var innom en litt sånn der high-end-butikk i Oslo som heter Ferdi Jacobsen, så lå det noen italienske bukser der, hvorpå da selgeren sa, du vet at du kan få dine egne initialer. Jeg lukket opp en boks med masse sånne stålbokstaver. Trengte ikke noe mer innsalg da, vet
1: du. Du må være en selgers våte drøm. Når du kommer inn på Ferdi Jacobsen, så sitter selgeren sånn, der er Petter Pilgaard.
2: Hvilke triks skal jeg bruke i dag? Skal jeg gå for initialen i dag? Kanskje se om jeg klarer å selge han inn noen initialer?
1: Eller kanskje jeg finner noen Gucci-sokker her til 9000. Jeg kan selge det, Petter.
0: Ja, kashmir er mitt svake punkt. Ja, er du selger? Kom med et eller annet som er laget av 100% kashmir. Jeg kjøper
1: det. Det er dyrt, ass.
2: Herregud.
1: Jeg har en kashmir-genser, og den, ja, den var nesten like dyr som Gucci-skoa min, altså.
0: Den er god, da.
2: TFM Hits. Nei, er det noe stas med helgen? Altså, er det noen som gleder seg til noe greier som skjer da, på en måte? Jeg synes det kan være veldig greit å få inn fra andre også, for jeg blir litt inspirert av det selv.
1: Ja, men da kan du i hvert fall bli inspirert. Dette ligger kanskje litt langt unna for mange, men Løpe-Therese, hun er med oss.
4: Når disse flygelederne bare blir ferdig med at det har tullet seg ut sånn at vi kommer oss av gårde. Vi skal til Spania.
0: Jeg håper ikke du skal løpe hele veien dit, i hvert fall.
1: Du skal ikke se bort ifra at Therese er jo en av de lytterne våre som løper ekstremt mye, så du skal ikke se bort ifra at hun skal holde på med noe ultra nede i Spania der, altså. Men hun hadde heldigvis både sololje og solkrem i hånda mens hun spilte inn denne videosnappen.
2: Ok, så da tror jeg på at flygeledegreiene skal ordne seg da, tydeligvis. Åse skriver, det hun gleder seg til i helgen er at hun slipper å stå opp tidlig. Det er jo et veldig godt poeng. Det er jo nesten hovedpoenget med hele greiene.
0: Ja, den kan jo vi kaste oss litt inn på. Vi begynner på jobb 6 hver eneste morgen.
1: Guro skriver at jeg gleder meg så mye til Premier League. Starter på Viaplay i helgen.
2: Ja!
1: Det, ja,
2: det er jeg jo.
0: Det var litt vanskelig å tyde deg, Ken.
2: Åh, det blir jo helt nydelig da. For en helg det skal bli, dere.
0: Hvem skal spille?
1: Fotball.
2: Altså, jeg blir med bare å matche snøy til det. De skal møte Hull City.
0: Ok. Storkamp.
2: Ja, storkamp. TFM Hits. Kan hende streik er i ferd med å ødelegge hele helgen til Petter Pilgaard?
0: Ja, og jeg har jo gledet meg nå endelig å møte min kjære kone Vendela, som er i Stockholm og venter på meg. Jeg skal ut av flyet nå rett over klokken 12. Og så fikk jeg en melding nå fra Vendela. Sendte saken her. Flygeledere går ut i streik, melder Spekter. Uforståelig. Og så står det bare under. Hva gjør vi nå med sånn der svett emoji?
1: Det er også Flesland, Gardermoen og Stavanger som er berørt nå i første omgang. Men dette betyr jo en ting, Stockholmsturen din. Mona er jo med oss på Snapchat her, PFM Hits. Hun skal jo endelig ta sommerferie i dag.
2: Nei!
1: Fly til Alanya og buss 14 dager i varmen. Og så hadde vi jo med oss Løpe-Therese også som skulle til Spania i dag, så dette berører jo utrolig mange.
0: Ja, dette er krise. Hvorfor skal det gå utover oss at andre ikke er enige med lønnen sin, Lese?
1: Ja, men det er vel det som er effektivt med streik, da. At Da går det utover oss vanlige, og så blir vi forbanna og sier, gi de noe lønn da!
0: Ja, det er jo litt lurt, for jeg tenker jo det, hvor vanskelig det er å gi de ekstra kronene, liksom.
2: Ja,
0: men hva skal jeg gjøre nå? Skal jeg ta bilen? Skal jeg ta tog?
1: Ja, for deg finnes det jo alternativer, tenker jeg. Alanya er litt langt å kjøre, men det går jo hurtigtog til Stockholm.
0: Ja, men Det er enklere å fly. Jeg tror ikke jeg orker å ta fly.
2: Men altså, Petter, her har jo du muligheten til. Nå har du en, din prinsesse som venter i et annet land. Altså i Stockholm sitt, på en måte, et av sine to hjemland.
0: Ja, for at hun er jo faktisk støkk, så hun er jo innødd.
2: Ja,
0: så jeg burde jo være en prins, en ridder, som kommer og redder en fager mø i livskrise.
2: Ja, det er helt riktig, og derfor så tenker jeg jo, hvor romantisk kan du gjøre denne reisen? Altså sånn, hvor mange mil, hvor mange fjell skal du bestige for å komme deg til din kjære? Altså, du burde jo nesten bare løpe dit.
1: Jeg har løsningen, altså. Det er bare 5,5 timer til Stockholm med hurtigtoget. Og da kan du kan til og med kjøpe first class. Første klass billetter.
0: Ja, det høres i hvert fall litt mer aktuelt ut.
1: Ja. Så, og det går et klokken 11.46. SJ638.
2: Den skal du ta, Petter.
1: Ja. Blir det din første togreise noensinne?
0: Nesten, i hvert fall som jeg kan huske.
2: Tenk deg hvor romantisk Vendela kommer til å synes det er at du faktisk til og med tar toget bare for å komme deg til Stockholm for å møte henne.
0: Ja, det er nesten som man kan bli tre, liksom. Ja, det.
1: Da er du i Stockholm klokken 16:45. Det er jo kanskje ikke så mye verre enn hvis du hadde tatt fly.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er et par timer mindre å drikke på, bare.
1: Ja.
0: Men jo, kan jo
1: det kan jo være den der restaurantvogn på toget.
2: Klass, det er det første, det er helt sikkert. Du har nettopp gjort livet ditt har blitt bedre, Petter, av den streiken her.
0: Ja, egentlig.
2: T5 Hits. Vidar Lill her i frokostshowet har vært på innsiden av TV-bransjen.
1: Det stemmer det. I går var jeg invitert på en workshop hvor man blant annet pitcher nye ideer til de store TV-kanalene da.
2: Ja.
1: Det er vel kanskje ikke noe overraskelse. Det var jo snakk om mye kjendis-reality.
2: Det er jo det det går i.
1: Det er stort sett det det går i, og det er det kanalene vil ha også. Det er derfor produksjonsselskapene pitcher inn dette.
2: Så du var et sted hvor man skulle lage konsepter og sånn?
1: Nettopp, ny reality-tv da, kjendis-reality. Og så kommer vi da helt på slutten av dagen til deltagere. Mm. Og her er øvelsen jeg vil at dere skal være med på. Både du som lytter, P5 Hits på Snapchat, og deg, Ken, og Petter Pilgaard. For vi kom da til casten, altså de som skal være med på programmet, og så sa jeg, vet du hva? Jeg er så lei at de samme kjendisene blir brukt om og om og om igjen.
2: Ja.
1: Og da svarte de, ja, så nevn en kjendis da, som ikke har blitt brukt noe sted.
0: Ja, men det er et godt poeng, men det går altså, som ikke har blitt brukt hele tiden, så er det kanskje litt lettere.
1: Ja, men tenk litt på det nå, gutta. Hvilken norsk kjendis har ikke vært med på noen reality, bortsett fra liksom kongefamilien da?
2: Ja, det er noen veldig få, men Karpe, altså begge fra Karpe kan man kaste opp i der.
1: Magdi og Chirag.
2: Ja.
1: De er med i potten, helt riktig. Petter, har du noen navn?
0: Ja, Bjørn Dæhlie.
2: Bjørn Dæhlie!
0: Han har ikke vært med på Mesternes Mester engang, var han
1: det? Har han ikke det, nei? Han bor jo i Schweiz, han, for å slippe unna skatten sin.
0: Ja.
1: Så det er jo mulig, det er vanskelig å få tilbake.
2: Men han
1: sitter
2: han mye sånn gutta på tur i gamle dager, da.
0: Ja, han har faktisk vært brukt.
2: Ja, han har vært mye på TV.
1: Ja, han var gutta på tur.
0: Sylvi Listhaug, hun har ikke vært med på noe reality. Hun er jo kjendis.
1: Ja, men Jonas Gahr Støre har jo heller ikke, altså de statsministerkandidatene våre, så er jeg på en måte glad for. Ja, det er A-laget da. Du skal ikke se borti fra at Sylvi dukker opp der.
2: Ja, det er
1: veldig snart.
2: Ja.
1: Mm. Jonas Gahr Støre har vært med på det. Mm. Men det er klart, toppolitikerne våre har ikke vært med.
2: Jeg tror også de første som booker inn Erling Braut Haaland til en god reality kommer til å få OK seertall.
0: Ja, men han kommer til sikkert å være Big Brother UK eller noe sånt.
2: Ja, det er
0: det. Altså,
1: de navnene dere slenger ut nå også er jo disse navnene som mest sannsynlig. Altså, det er ikke at Magdi og Chirag aldri har blitt ringt av spillet. Nei. Eller skal vi danse? Det er jo det at de har takket nei til alt.
2: Ja.
1: Og det gjelder jo sikkert da Sylvi Listhaug også.
0: Ja, så altså er det jo, jeg holdt på å si Bjørn Eidsvåg også, men hver gang vi møtes så, vet du.
2: Ja.
1: Ja, nettopp, han har vært med på det. Det er jo mange artister som har vært med på den, ja. Så det er en artig øvelse, og du kan være med du også. Tenk da, hvilke norske kjendiser har du lyst til å se i norsk kjendis-reality, som ikke har vært med på noe før?
2: Nesten en umulig oppgave. Jeg er glad dette ikke var min eksamen, for da hadde jeg strykket, tror jeg.
0: Ja.
3: T5 Hits.
2: Her i frokostshowet så prøver vi egentlig å lage en slags oversikt over norske kjendiser som ikke har brukt opp trynet sitt på reality enda.
1: Jeg er litt sånn inspirert av en workshop jeg var i går, hvor jeg fikk utfordringen av nevn en norsk kjendis som ikke har vært med på Norsk Reality, og som helst også ville takket ja da. Man skjønner jo kanskje at Jonas Gahr Støre og Sylvi har andre ting å drive med akkurat nå.
2: Braut og kongen sier ofte nei på en måte.
1: Ja, og det altså, aktive idrettsstjerner skal få lov til å si nei også. Ja. Jeg synes Luana har et utrolig bra forslag.
5: En jeg gjerne ville sett på en reality Stian. Selv om jeg ser aldri på realities, men hvis Stian hadde blitt med, så hadde jeg sett på det.
2: Altså Stian Berg Røste?
1: Stian Berg Røste.
0: Men vet du hva, han har faktisk vært med på TV. Han har vært med på Jeopardy. Han har vært med på sånn datingprogram.
1: Har han det?
0: Ja.
1: Og det, and you tell us this now?
0: Ja, så Stian har vært på TV, så han er brukt faktisk.
1: Ja, fun fact om Stian også. Han fikk jo tilbud om Farmen kjendis samme året som han skulle bli pappa.
0: Ja. Oh, yeah.
1: Så Erika var høygravid da han fikk tilbud, og da kunne han ikke dra. Og det var litt kjedelig.
2: Og jeg synes det sier alt da, at liksom selv Norges vanligste mann, den beigeste mannen i klassen, selv han har vært for mye reality, liksom.
1: Katrine, hun har flere forslag her. Skriver blant annet Kygo.
2: Ja.
1: Sissel Kyrkjebø.
2: Ja.
1: Hun må jo med på hver gang vi møtes, håper jeg.
2: Ja.
1: Snart. Alan Walker, selvfølgelig.
2: Ja, han er liksom litt sånn, han prøver jo å være mest mulig anonym. Han går jo til og med under en slags maske, på en måte.
1: Ja, de er jo fortsatt, tjener såpass mye på musikken at de ikke helt trenger norsk reality. Jon Christian Elden.
2: Oi.
0: Ja, nei, jo, han har vært på TV. Han har jo vært med på det der bak fasaden. Eller det TV2
1: Ja, men tenk reality da. Norsk reality,
0: ja,
1: liksom.
0: Ja, det hadde vært bra å sette han på spillet
2: altså, ja, få han inn i noen foreldre spillaktige konsepter. Det hadde jeg sett på.
0: Men dere har glemt en, kanskje den største i Norge. Sputnik. Hvor fett hadde ikke vært å sette han på foreldre, for eksempel.
1: Ja.
0: Eller hver gang vi møtes.
2: Ja, der kan han jo på en måte være med da. Det var gøy.
0: Ja.
1: Kapteinen kom med et forslag her som jeg tror ikke jeg vet hvem det er.
6: Kjendis som ikke har vært med på reality, det må jo bli Thomas Ryste. Hallo, jeg har klypa, ja. Kompisen til han der, Petteren der.
1: Hæ?
0: Det er helt riktig. Jeg har klippet han som er Kjellen Bigseth. Han er en komiker. Han er en legende av en fyr. I Kjellen Bigseth, han Fjord 1-karakteren hans.
2: Ja, han spiller
0: sånn. Hissibilitør.
2: Ja.
0: Han hadde vært helt perfekt.
1: Ja, men tusen takk. Da har jeg noen forslag da, å komme med til dagens workshop i TV-bransjen. TFM
2: Hits. Hvis du har gjort noe som du føler at er helt feil, så er det greit å dele det med andre, så slipper du å gå og kverne på det helt alene. Vi går inn i skrifteboksen.
3: Skrifteboksen.
2: Det er en mann som bekjenner, og det her må være en mann som bekjenner, tror jeg.
1: Såpass.
2: Ja, tilgi meg PFM, for jeg har syndet. Jeg dropper å tisse før jeg legger meg, sånn at jeg blir såpass pissatrengt at jeg klarer å stå på morgenen.
0: Jeg tror det der er et veldig lurt triks, faktisk.
2: Mener du det?
0: Bare tjøgg på noe væske, og så våkner du kanskje sånn 3-4-tiden, da. For at du må urre, liksom.
2: Litt tidlig, kanskje, eller?
1: Men, altså, dette er jo åpenbart en 20-åring, fordi alle mannfolk over 30 vet at det der funker jo ikke, da må du opp og tisse i løpet av natta.
2: Det der kommer dessverre av seg selv etter hvert.
1: Ja,
0: men da holder du deg våken, da, når du først våkner, ikke sant? Så legger du deg ikke igjen, da er du våken, kan du liksom ta deg en dusj og kle på deg.
1: Jo, men hvis folk er to på natta.
0: Ja. Ser du en god film da, vet du? Du scroller litt på telefonen.
1: But why? Du trenger jo ikke 5 timer før jobb.
0: Nei, det er tydeligvis så trenger han her det da, siden han har funnet ut at dette var et kjempetriks. Jeg støtter det. Og så får du ofte litt sånn kram bamse, så kanskje du kan ta litt selvtukt, og da våkner du i hvert fall.
2: Ja.
1: Jeg synes at dette høres ut som en utrolig dårlig idé. Og jeg bare vet at med tiden, kjære gutt, så kommer ikke det til å funke. Fordi da må du opp og tisse hele natta.
0: Men han forholder seg til nå, ikke sant?
1: Ja da.
0: Så prostataen er fortsatt der den skal være.
1: Blære han seg bra, og alt funker.
2: Hans prostata lever i øyeblikket, for å si det på den mannen. Og det er selvfølgelig tillit, men det kan enda, du må slutte med dette hvert. For jeg tror det kommer til å gå automatikk i dette. Du lærer og du lever, sånn.
3: TFM Hits.
2: Her i frokostshowet så skal Petter Pilgaard hylle noen, men samtidig legge seg paddeflatt selv.
0: Ja, jeg kom hjem fra Stavanger i går. Jeg var på sånn lærlingute til Risa Entreprenører. Veldig mye kule folk. Prøver liksom å motivere ungdommen litt da, vet du.
2: Også... Ja, for du rekrutterer inn i bransjen, gjør du ikke det?
0: Ja, og disse her var jo lærlinger, og vi skal liksom bare få dem til å bli og liksom si at dere er fete folk. Og så elsker jeg jo dette her, så det gjorde at jeg da kom litt lite grann sent til flyplassen. Man skal jo i prinsippet være der en time før.
2: Altså når du skal hjem igjen?
0: Ja, ja. Men jeg klarte jo ikke å løsrive meg, og endte da med å komme en halvtime før flyet gikk.
2: Oi.
0: Og så er det jo den der sikkerhetskontrollen da, vet du. Vi hadde jo fast track og alt mulig, men det gikk jo ganske tregt. Og mens jeg da tok og klasket gjennom kofferten min, så ringte det fra Avinor.
2: Oi.
0: Og så tenkte jeg, jeg pleier jo ikke å gidde å ta telefonen. Så tenkte jeg, Avinor, ja, ok, jeg er på flyplass, kanskje det er lurt å ta den da. Og så ringte de fra SAS, så tok jeg den, og så sa, hei du, det er fra innsjekken på SAS, vi stenger gaten nå vi. Så vi lurer bare på, er du langt unna?
2: Oi,
0: og så tenkte jeg, wow, dette her var service. Du beklager altså, men jeg ble hengt igjen litt i sikkerhetskontrollen. Men jeg er her nå, så er det gate, hvilken gate er det og sånn. Vet du hva, da holder vi den åpen for deg, så flyet venter bare på deg, sa han.
2: Er det mulig? Så du holdt inn et helt fly?
0: Jeg gjorde det!
1: Er dette noe nytt jeg har begynt med, i stedet for å... Det er jo så flaut jeg også har blitt ropt opp. Calling last passenger from Italy Burger. Oppå calling-anlegget på Gardermoen, og det er kjempepinlig når du da plutselig... Det er meg! Med ølen halvveis i hånda. Er dette noe nytt jeg har begynt med for å slippe å drite ut folk som er for sent til flyet?
0: Det vet jeg ikke, for dette her er jo, vet du hva, SAS har fått mye tid. Jeg vil hylle SAS, for at dette her er god kundebehandling.
2: Er du liksom på en måte, var det, skulle du fly på første klasse eller noe sånt?
0: Nei, altså det var jo businessbilletter da, for at jeg synes ja. Det er veldig deilig ja, å ha fri midtsett og sånn. Ja. Men så er jo det...
1: Hva slags kort er det du er? Er du vanlig medlem, eller har du liksom noen upgrades?
0: Nei, jeg har... Det er jo mange som har det. Jeg har gullkort.
1: Gullkort, ja.
2: Du har gullkort, ja.
0: Ja, og jeg bare tenkte, fy søren, dette her er fantastisk service, at han gadd å ta seg tid til å ringe. Og så greit nok så sa han, ok, du må inn her for at jeg må låse opp porten, de hadde jo stengt alt. Og så er det den der walk of shame da. Det er jo her walk of shame kommer. Hele flyet står jo og ser og vet, og sikkert fått beskjed om at vi venter på en passasjer.
2: Ja, ja.
1: Men da er det jo deilig å sitte på første rad da.
0: Det var ikke så langt jeg måtte gå, men jeg skammet meg stort.
1: Vet du hva jeg, som demmer for meg nå? Dette hadde ikke skjedd, Ken, hvis det var du eller jeg som var forsinket. Da hadde flyet bare vært sånn, calling last passenger, you're too fucking late. We're not waiting for you.
0: Men det var skamlig.
7: Ja,
0: men det
7: var skamlig. Fuck off! Fuck off!
0: Petter Pilgaard, you're welcome.
3: TFM Hits.
2: Petter Pilgaard her i frokostshowet mener han har noen veldig gode tips til deg som er skatteflyktning.
0: Ja, dette synes jeg var veldig, veldig, veldig lurt. Fordi svenske Anna og gubben, de stakk til Schweiz med sitt ene barn. Og etter 2 år... Så tenkte hun, vet du hva, det er jo ekstremt dyrt å bo i Schweiz, fordi ja. Barnehage koster jo en månedslønn, det er ikke gratis skolemat. Så da tenkte hun, hvordan skal vi løse dette her? Dame er smart, vet du. Vet du hva, gubben han blir igjen i Schweiz, og så stikker jeg tilbake til gratis barnehage nei. Og skolemat nei. I Sverige. Nei. Da får du 2 fluer i en smekk. Dette her er jo ekstremt smart.
1: Stopp. Du sier at det er en dame i Sverige som nekter å betale skatten sin i Sverige, men skal yte av
2: velferdssamfunnet
1: i Sverige.
0: Ja, men tenk deg at hvis du først har mulighet til å stikke til Sverige, så har du betalt ganske mye skatt i Sverige fra før, så nå er det egentlig bare så høste godene.
1: Men kjære vene, det er jo hele poenget med at det er billigere å skatte i Schweiz, så er jo at, ok, da er det ikke gratis skole og barnehage, da koster det en månedslønn da, sende ungen din i barnehagen.
0: Ja, men det er ikke alt man klarer å tenke på før man på en måte har bodd der, så dette var jo noe som kom litt sånn barbus på.
1: Jeg vet ikke, jeg er nesten litt sånn stum, ja.
0: Nei, men dette er jo helt konge, for at hun orket jo ikke heller å drive og smøre lunsj og alt mulig. Hun skal ha jobbe hun også. Så dette er jo, det er jo completely hack.
2: Men og, da har fått det beste fra begge verdener, for nå skatter de da i Schweiz hvor det ikke er skatt.
0: Ja.
2: Og så er de i Sverige og bare tar alt som er godt der allikevel.
0: Ja, det er deilig å få barnet liksom fortsette med å holde morsmålet sitt.
1: Petter, du kan ikke si noe mer. Jeg kommer til å gå. Dette er det mest rasende jeg har vært på lenge.
0: Dette er kjempe, så får hun jo masse ekstra bonuspeng på fly og for, når hun flyr frem og tilbake. Dette er helt fantastisk. Så hvis jeg skal til Schweiz gang, så tenker jeg at jeg skal si fra til vennen at kanskje du skal bli, og så kan vi... Ja.
1: Altså, prøv deg, Bjørn Dæhlie. Prøv deg.
2: Bjørn Dæhlie, nå kan du høre det.
1: Jeg kommer til å...
0: Hva har han gjort, folkens?
1: Han bor jo i Schweiz, han. Sikkert hvis han begynner å sende unga sine på gratis ting nå, begynner å ta legesjekken hjemme i Norge, fordi det er gratis lege her. Prøv deg, Dæhlie. Bare prøv deg.
0: Er du bare bitter siden du ikke kom på dette selv, eller?
1: Jeg har ikke noe.
3: TFM Hits.

0: flere mailer i boksen, da, så send det inn. frokost@p5.no.
1: Ja, da snakker vi mail.
0: Da snakker vi mail, ja.
1: Ja.
0: Her er den. En god og ganske lang mail fra Heidi, som vi har fått inn.
2: Hei, Heidi.
0: Jeg synes den har en, et besnærende tema i emnefeltet. For der står det bare... Penisbok i gave fra sjefen.
2: Oi.
1: Ja, der er det. You caught my attention, for å si det sånn.
2: Ja, jeg håper vi, hun skal by på en personlig historie her nå.
0: Hun skal nok det. Hetti i gjengen, står det bare der. Det er hennes måte å si hei på.
1: Ja.
2: Hetti.
0: Hetti. Ref mandagens episode, da husker jeg at vi snakket om rare gaver. Så det er jo det dette her da går innunder. Da jeg sluttet i en tidligere jobb, spleiset avdelingen på en gave til meg. Det var mange koselige ting, som dusjskum fra Rituals, en DVD, en bok, godteri og annet kos.
2: Ja.
0: Sjefen min ga en egen gave fra seg selv. Den het The Little Book About Big Penises.
2: Ja, herregud.
0: Og det var akkurat det det var, står det. En liten bok, cirka A3-størrelse med pornobilder av store peniser, gjennom tidene.
1: Ja, for at da må det være litt størrelse hvis de må da printe det ut på A3-ark.
0: Ja, det står til og med at midtsiden var en stor penis som gikk over begge sidene.
2: Jeg håper dette er veldig mange år siden. Vi gjorde jo mye dumt før, ja, og spesielt mannlige sjefer, ikke spesielt, men det var jo,
0: jo
2: en liten oppvask etter MeToo.
1: Ja. Ja, men dette er jo bare anatomi. Det er jo noe alle har, så jeg kjenner ikke.
2: Men det er upassende å gi det. Du hadde jo aldri gitt det til Marie, liksom, produsenten vår på 23 år.
1: Du spørs jo hvor mye hun har snakket om penis, da.
2: Det kan jo hende at det du har plukket på. Til vår produsent så hadde jeg blitt lynforbannet.
1: Det hadde vært bedre enn å gi vaginabok da.
0: Ja, for det, hvis du hadde gitt meg vaginabok, hadde det vært greit?
2: Nei.
0: Nei, ok.
2: Jeg synes også det hadde vært rart.
0: Ok, det er litt synd at ikke det er greit.
1: Tidligvis da.
2: Men det hadde vært mer greit, fordi vi er, jeg føler liksom vi er mer like i alder og... Ja.
0: Og status.
2: Ja, nettopp, vi er sidestilte programledere på en måte,
0: ja. Ja.
1: Så ikke noe big penis book between
2: Nei.
1: You guys.
2: Nei, aldri, aldri gi det til noen du jobber med.
1: Nei, det kan jo hende at hun har liksom fortalt om sin fascinasjon,
0: altså, det står,
1: så tenker han bare.
0: Det står mer her, dette var, og så står det i parentes, forhåpentligvis, en tullegave. Men vi hadde ikke et slikt tulleforhold.
1: Nei, ikke sant.
0: Ingen på jobben hadde et slikt tulleforhold med sjefen. Han var hyggelig, men introvert. Det er også veldig gøy.
1: Stilling sånn av dypest grunn, jeg sier ikke mer.
0: Og delte ikke så mye av seg selv. Jeg har den fortsatt, har prøvd å gi den bort, men rart nok. Ingen vil ha den.
2: Nei.
0: Gi beskjed om dere ønsker den, så sender jeg den gledelig til dere. Du vil jo ha den, Petter.
1: Ja, gjerne. Send gjerne penisboken.
2: Send oss du.
0: Hvis du trenger å avlaste The Small Book About Big Penises til noen, så er det Pilgaard. Jeg tror han tar den imot, Heidi, så bare send den inn her.
1: Jeg tar den imot, jeg har plass til A3.
2: Karvesvingen 7 kan du sende den til.
0: Ja.
2: Frokostshowet på P5, Karvesvingen 7, ja. Og så er jeg litt usikker på postnummer, men det finner du på internett.
0: Men husk å merke det veldig tydelig med Petter Pilgaard, så at ingen tror at vi andre skal ha den penisboka.
2: Please, please do, please do.
0: Ja, men send oss flere mailer da, frokost@p5.no.
1: Ja, det er bedre med Big Penis Book enn Book of Mormons, i hvert fall.
0: Ja, men det er jo en kjempemusical.
2: Den er jo morsom.
0: Ja, det er ikke en bok heller, det er jo egentlig bare en oppsetning.
1: Ja, jeg trodde det var bok, jeg.
0: Ja, det er en bok også, fordi mormoneboka er vel sikkert deres bibel, da, så det er vel begge deler, da.
2: Ja, nei, men den er morsom musical,
0: ja,
2: det
0: må du se. Ja. Nei, der er døra.

0: Nå som tidsklemma er tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
2: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
3: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
4: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
5: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret, kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne, blikkstille havet.
8: Havregrøt til middag? Er ikke det litt kjedelig?
7: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
11: Vi fikser det!
12: Hei!
13: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
12: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
13: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
12: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
13: Nei, nei.
12: Hvor lenge er det til du skal av?
13: Seks stopp.
12: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det best ut av det.
13: Gjør det best ut av det.
12: Skal jeg begynne?
13: Ja, kjør på.
12: Ok. Hvordan går det på ungene?
13: Nei, vi har ikke barn.
12: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
13: Ja, den går den.
14: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
1: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner. Fix and
4: drive! Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
5: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så da sier jeg sånn.
3: Vi hager Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: August kan fortsatt by på varme dager, lav sol og lange kvelder ute. Og med riktig solskjerming får du mer ut av dem. Hos Fasadeprodukter får du skreddersydd solskjerming, produsert på millimeteren for hjemmet ditt. I hele august får du opp til 45% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og et ekstra godt tilbud på vår robuste garasjeport. Gjør hjemmet klart for resten av sensommeren. Bestill gratis befaring på fasadeprodukter.no.
4: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
5: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, det er jo bare sånn det er det.
6: Skal du begynne, eller skal jeg?
7: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja. Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
7: Absolutt, altså. Så det...
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: Klaus Olsson Kudderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun i appen deres. Vår reporter er på staden.
13: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette er en god deal.
12: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner i appen. Nå jingle.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig, ja.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: Vårt ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene, og på jula.no.
1: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Ja, men jeg bare sier det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: For å si det sånn.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Her i frokostshowet så prøver vi egentlig å lage en slags oversikt over norske kjendiser som ikke har brukt opp trynet sitt på reality enda.
1: Jeg liksom inspirert av en workshop jeg var i går, hvor jeg fikk utfordringen av nevn en norsk kjendis som ikke har vært med på norsk reality, og som helst også ville takket ja da. Ja. Man skjønner jo kanskje at Jonas Gahr Støre og Sylvie har andre ting å drive med akkurat nå. Ja.
0: Braut og kongen sier ofte nei på en måte.
1: Ja, og det altså, aktive idrettsstjerner skal få lov til å si nei også. Ja. Jeg synes Luana har et utrolig bra forslag.
2: En jeg gjerne ville sett på en reality Stian. Selv, jeg ser aldri på realities, men hvis Stian hadde blitt med, så hadde jeg sett på det.
0: Altså Stian Berg Røste?
1: Stian Berg Røste.
3: Men vet du hva jeg kan si? Han har faktisk vært med på TV. Han har vært med på Jeopardy. Han har vært med på sånn datingprogram.
1: Har han det?
3: Ja.
1: Og det, and you tell us this now?
3: Ja, så Stian har vært på TV, så han er brukt faktisk.
1: Ja, fun fact om Stian også. Han fikk jo tilbud om Farmen kjendis samme året som han skulle bli pappa.
3: Ja. Oh, yeah.
1: Så Erika var høygravid da han fikk tilbud, og da kunne han ikke dra. Og det var litt kjedelig.
0: Og jeg synes det sier alt da, at liksom selv Norges vanligste mann, den beigeste mannen i klassen, selv han har vært for mye reality, liksom.
1: Katrine, hun har flere forslag her. Skriver blant annet Kygo.
0: Ja.
1: Sissel Kyrkjebø.
0: Ja.
1: Hun må jo med på hver gang vi møtes, håper jeg.
0: Ja.
1: Snart. Alan Walker, selvfølgelig.
0: Ja, han er liksom litt sånn, han prøver jo å være mest mulig anonym. Han går jo til og med under en slags maske, på en måte.
1: Ja, de er jo fortsatt, tjener såpass mye på musikken at de ikke helt trenger norsk reality. Jon Christian Elden.
0: Oi.
3: Ja, nei, jo, han har vært på TV. Han har jo vært med på det der bak fasaden, eller det TV2.
1: Ja, men tenk reality da. Norsk reality,
3: ja,
1: liksom.
3: Ja, det hadde bra sett han på spillet.
0: Altså, ja, få han inn i noen forederspillaktige konsepter, det hadde jeg sett på.
3: Men dere har glemt en, kanskje den største i Norge. Sputnik! Hvor fett hadde ikke vært å sette han på foreder, for eksempel.
1: Ja.
3: Eller hver gang vi møtes.
0: Ja, der kan han jo på en måte være med da, det var gøy.
3: Ja.
1: Kapteinen kom med et forslag her som jeg tror ikke jeg vet hvem det er.
4: Kjendis som ikke har vært med på reality, det må jo bli Thomas Ryste. Hallo, ja, Klypa, ja. Kompisen til han der, Petteren der.
1: Hæ?
3: Det er helt riktig. Ja, Klypa, han som er Kjell Bigseth, han er en komiker. Han er en legende av en fyr. I Kjell Bigseth, han Fjord 1-karakteren hans.
0: Ja, han spiller
3: sånn. Hissibilitør.
0: Ja.
3: Han hadde vært helt perfekt.
1: Ja, men tusen takk. Da har jeg noen forslag da, å komme med til dagens workshop i TV.

0: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
1: Hvis feriepengene dine sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
0: Gå inn I lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale og hvorfor.
2: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
3: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
4: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
4: Da det fektekurs.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KG Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
7: Det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KG Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
10: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
11: Uheldig bilvirkning.
12: Nei, jeg tar bilen, jeg. Jeg sier jo til meg selv at det ikke blir kø, men det blir det jo. Og så satser jeg på å få den ene parkeringsplassen rett utenfor, men det skjer jo ikke, så jeg kommer for sent, da, I dårlig humør. Det planen min.
11: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
13: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
14: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
15: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
16: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
17: Dette frokostshowets vorspiel. Vi høres når du våkner.
18: Fint gjort. Og inn mot Haaland!

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du, Harling. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det.

0: Siden sist så har det endelig blitt fiksa noe i min leilighet som jeg ikke vet om egentlig var så bra at ble fiksa.
1: Ufta.
0: Det har vært sånn at i nesten to år nå så har både ringeklokka og den der dørtelefonen, altså den som du åpner nede med, vært ødelagt.
2: Ja, nå vet jeg hvordan, jeg begynner å kjenne deg litt, Ken.
0: Ja, du vet hvor jeg vil nå kanskje.
2: Ja, jeg gjør det.
0: Fordi altså, det er jo på en måte, det er jo litt irriterende, rett og slett. Og spesielt for en som meg som bestiller såpass mye mat på døra, at jeg da må hele tiden ned og plukke det opp.
1: Ja, og spesielt da, hvilken etasje bor du i?
0: Jeg bor i sjette, den øverste etasjen.
1: Åh, uten heis?
0: Jeg har heis faktisk.
1: Okay, ja.
0: Men den heisen er veldig mye bruk, så veldig ofte så er det sånn at man bare rusler ned i stedet, hvis du skjønner.
1: Nettopp.
0: Og så tar hele heisen opp igjen hvis det skulle bli for ille. Men nå har de da fiksa den etter nesten to år. I går så var det noen som ringte på, som jeg bare, hæ, hva er det som skjer når du ringer på? Og så bare, jeg kunne bare åpne, og så kom de opp uten at jeg trengte å gå ned og hente de. Og så var det på en måte et pluss, helt til de gikk opp for meg at da mister jeg på en måte den bitte lille trimmen og den bitte lille sosiale stunden som jeg blir tvunget ut i hver gang jeg skal ned og hente noen.
2: Jeg tenkte litt mer at nå endelig, nei, så kan du ikke bruke unnskyldningen av at du ikke har ringeklokke. Jeg hørte ikke at du ringte på, så jeg slipper å slippe deg inn liksom.
0: Ja, sånn,
2: kompiser.
0: Ja, det har også skjedd da på en måte. Så folk må jo ringe meg faktisk på telefonen for at jeg skulle komme ned og åpne de.
1: Men i og med at ringeklokka di nå funker, og du trenger trimmen, kan du ikke bare lage som regel for deg selv at du aldri får ta heisen?
0: Åja!
1: Sånn at fra nå så må du gå trappene, og så kan du heller ta heisen ned.
0: Det høres ut som ting som du kan gjøre. Det er bare sånn, jeg klarer ikke å finne på fantasiverdenen hvor jeg ikke kan ta heisen. For jeg vet jo at den står jo der, og folk tar den jo. Så det er bare, det klarer jeg liksom ikke å...
1: Hva med å alltid gå hjem fra jobb? Eller gå til jobb, at man legger inn sånn en daglig trim.
0: Det har jo ikke noe med ringklokka å gjøre.
1: Jo, men det starter da at du må gå ned og hente Fedora-budet.
0: Åja, sånn ja. For jeg lurte på om jeg bare skulle liksom på en måte fortsette å late som at den ikke funker, hvis du skjønner.
2: Det er en mulighet.
0: Ja, fortsette å drive og gå ned, for nå har jeg blitt såpass vant til det, at det ville føles nesten litt rart å ikke gjøre det.
1: Jeg støtter igjen, og så er det veldig hyggelig da, både tenker jeg for et Fedora-bud, men også for en venn av deg, å bli møtt i døra.
0: Ja, ikke sant? Det er jo et eller annet med det. Tar man heisen opp sammen da, vet du. Kjempehyggelig stund.

0: ser litt mørkt ut for neste år, synes jeg, allerede nå.
1: Det er jo helt forferdelige nyheter du kom med, Kent. Ja,
0: jeg bare nyter resten av 2026, fordi i 2027 så er det ikke så mye som faller sånn som det skal, for å si det på den måten. Jeg tenker nå på fridagene våre.
1: Aha, helligdagene, de røde dagene som gjør at vi kan få inneklemte fredager og ta langhelg på langhelg.
0: Og er det noe nordmenn elsker, så er det en oval weekend, en inneklemt dag her og der som bare blap, blap, blap, blap.
1: Eller en juleferie som blir til to uker i stedet for en.
0: Ikke sant? Mm. Den blir litt verre nå. Dagbladet har tatt tak i dette, vi kan jo høre hva de har å si.
2: 2027 blir ikke bare et elendig år å uttale, men det blir et elendig friår.
3: Arbeidernes dag faller på en lørdag, så man får noe fri der, og 17. mai og andre pinsedag er samme dag, så da blir det en mindre dag med fri. Og første og andre juledag er i en helg, og sammen med nyttårsaften.
1: Nei.
3: Som egentlig kanskje er litt digg, siden da blir søndagen litt fin.
1: Nei!
0: Krise!
1: Dette er jo helt forferdelig nyheter.
0: Den ene dagen blir til og med bare borte, for den havner på en annen dag.
1: Pinse og 17. mai er samme dag.
0: Hva er det for noe? Jeg trodde ikke det var teknisk mulig. Hva er det de har rotet seg til med her?
1: Arbeidernes dag på lørdag.
0: Hva er dette for noe?
1: Det er jo som du sier, 2027 blir et møkkår.
0: Ja, det gjør
1: det. Det er helt gruset.

0: er du litt drittlei av at det stadig vekk er du som må betale alle dine egne regninger?
1: Da kan vi betale de for deg. For de neste to ukene så skal vi begynne å betale P5-lytterne sine regninger. Og inne i appen vår akkurat nå, Lyden av Norge, så kan du fylle ut din regning, sende den til oss, og så velger vi fra og med neste uke da hvilke regninger vi skal betale.
0: Ja.
1: Vi tenkte bare å gi et par eksempler, fordi det er klart når jeg sier at vi skal betale regningen din, så er det jo lov å prøve seg. Det er for eksempel en som har prøvd seg her på 2,1 millioner på et nytt hus.
0: Ja. Noen ganger så tenker jeg sånn, det finnes jo et, det er jo en definisjon der, men det er en glidende overgang mellom det som er regninger og det som er gjeld.
1: Ja, for gjelden din, den betaler vi ikke. Nei. Det er ikke det vi sier, vi betaler regningen din. For eksempel så er det en mor eller far som har sendt inn her en regning på 3034 kroner.
0: Ja.
1: Og denne fikk hun totalt overraskende etter ferieavvikling. Elevene får sunn og næringsrik lunsj alle skoledager frem til jul for den prisen. Men så kommer den i august, ikke sant? I det du har, oi Fabian, det her skal man betale fordi man tenker at skolen er gratis, det er den jo i Norge. Men skolelunchen 3000 kroner, et godt eksempel på en fin regning vi kan betale.
0: Jeg for eksempel kjøpte jo, du husker kanskje det, men rundt juletider så kjøpte jeg en infralyskaps til Petter Pilgaard, som gjorde at han skulle gro bedre hår.
1: Ja.
0: Den gidder han nesten ikke å bruke engang, men jeg satte den på en sånn avbetaling på Klarna. Akkurat en 800-lapp igjen der, så den kunne jeg for eksempel godt tenkt meg å få dekket, for
1: den er drittlei av den kapsen. Den dekker vi med glede, Ken.
0: Ja,
1: send den til sjefen.
0: Ja,
1: så note to yourself, ikke skriv 5000 kroner Mastercard-regning. Det kommer vi ikke til å betale. Send oss en, for eksempel en parkeringsbot du har fått i sommer, en fartsbot du har fått i sommer, eller kanskje en ny skjorte som egentlig var litt dyr, men som du unnet deg fordi det var sommerferie.
0: Ikke sant? Og hvor gjør man dette?
1: Lyden av Norge-appen. Så last ned den hvis du ikke har gjort det enda, og fyll ut din regning der.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Ole folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Ja, men jeg bare sier det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så skal jeg si det da. Vi
2: hater Spania. Charterfeber på Viaplay Olé. Og TV3.
6: Visste du at du kan få dette? Og dette? Levert hjem.
7: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny Levert Hjem. Meny Levert Hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
9: Nå det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
10: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har fire kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier I Kiwi, det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket.
11: Akkurat nå det enda en kampanje hos Skåsen. Vi brukte ikke tiden på navnet, vi brukte den på prisene. Spar opp til 50% på hvite varer frem til 6. september. Skåsen, velkommen til enkelt.
12: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
13: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
14: Men jeg ga henne banan og druer.
15: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
16: Det for mye.
17: Hun sa han ble glad.
18: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
19: Vi lader opp til frokostshowet. Dette frokostshowets forspill.

0: ikke sant, Petter?
1: Hvem det? Ja, det ligger noe I navnet, tror jeg.
0: Jeg tror vi skal legge oss litt lengre ned, altså. Tenk på de som nettopp har stått opp.
1: Ja, da det på tide at de kommer seg opp, ja. Tenker jeg.
0: Velkommen til frokostshowet I dag med Vidar Lill og Petter Pilgaard, og så tror jeg Ken Vasenius Nilsen rett rundt hjørnet også.
1: Ja, det tror jeg.
0: Det blir god musikk, det blir god stemning, og så blir det litt fra Sverigeturen til Petter, tipper jeg.
1: Ja da, gutten har vært I streik.
0: Ja, nemlig.
1: Ikke jeg, men har vært blitt oppi en streik.
0: Ja, blitt rammet av streiken. Ja. Aller først blir det Just Turn the Lights Off.

0: ikke noe vits i å prate til meg på morgenen før jeg har fått ljugd litt. Og heldigvis så skal vi jo i gang med det nå hvert øyeblikk. Vi skal spille Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
1: Og det som er greia med å lyve, da må du huske på det du har sagt. Mm. Ja. Ikke sant? Det er det som gjør at du må få i gang hodet. Selv hva var det jeg sa i sted? Jeg må jo fortsette en historie. Jeg kan ikke bli tatt på å lyve, liksom. Det er det vi driver med her, egentlig.
0: Det er helt riktig. Man må jo klare å holde trådene nøstet opp i skallen for å komme seg unna med en god løgn. Ja. Og det er ikke så alt for lenge til vi skal i gang her. Det er jo da en som kommer til å ljuge og en som kommer til å snakke sant. Når vi straks kjører i gang. Det er meg.
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
5: Er det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
7: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
8: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Vi
9: fikser det! Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet salo, oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
12: Hallo, mammas telefon?
13: Hei, Andrea, det er mormor.
12: Hei, mormor. Mamma, det er mormor.
13: Nei. Andrea, bare spør mamma om jobben hennes har byttet regnskapsprogram til TrippelTex ennå.
12: Mamma, har jobben din byttet regnskap?
14: Mamma, hei, du, vi skal bytte, ja. Nå må du slutte å mase, ok? Ja.
15: Hun vil jo bare ditt beste. Og TrippelTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
8: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
17: God morgen! Dette er frokostshowet med Martine Lunde.

0: Og vi spiller... Det er meg!
1: Nei, det er meg.
2: Nei, det er meg.
0: Hvem er det som snakker sant i dag, og hvem er det som ljuger? Kom med ditt innspill på Snap P5 Hits. I dag så er det Vida Lill mot Petter. Og påstanden er, jeg reiser kun med håndbagasje uansett hvor jeg skal.
1: Ja, og det er meg. Jeg vil skylle litt på alderen. Det er latskap, det er tidsklemme, og det er gleden av å først få seg en drink før noe som helst annet styr skjer. Fordi hva er det med stor bagasje? Jo, da må du sende den, og så må du stå og vente på destinasjonen ved bagasjebåndet, ta vinter og vår, i stedet for å bare ta den lette trillebaggen, sette seg på en taxi og komme seg i nærmeste bar og begynne å drikke skumpa. Perfekt, og tanken er da, har jeg glemt noe, så finnes det jo butikker der du kommer også.
2: Herregud, hør på klysa. Man skulle nesten trodde det var sant, men dette er meg. Og det går nok en gang på min gjerrighet, altså.
0: Ja.
2: Dette var jo noe jeg skjønte for mange år siden, at hvis du skal fly med de billige flyselskapene som jeg selvfølgelig gjør, Ryanair og Norwegian, så har de jo begynt å ta penger for å sende bagasje.
0: Ja.
2: Så da skjønte jeg at, ja, nei, nummer en, det gidder jeg ikke. Jeg får plass til ganske mye i en håndbagasje. Dessuten kan du jo kle på deg lag på lag.
0: Så du har på deg alt du pakker?
2: Jeg har, altså hvis jeg trenger flere outfits da, fordi man gjør gjerne det på en spesielt når man reiser.
0: Ja, det er
2: så har jeg liksom shorts, og så har jeg skjørt, og så har jeg bukser. Altså sånn, jeg har på meg flere lag da med klær, sånn at jeg får meg mye, mye mer. Og dette er bra tips altså. Da får du med deg sykt mye som du ikke har betalt for.
1: Ja, nå skjønner jeg hvorfor øya mot den er sånn som den er. Det er litt sånn som de ser ut som.
2: Ja, lag på lag.
0: Nå er det gøy å se for seg at liksom, hver gang man kommer ved siden av en veldig, veldig, veldig, veldig stor person som nesten liksom tar halvannet sete, så er det bare fordi personen har kledd på seg all bagasje sin.
2: Ja, det skjer kun på Ryanair og Norwegian. Aldri på, på SAS er det vel gratis å fly med bagasjen.
0: Jeg vet hva, jeg håper det er sant her i hvert fall. Det er for gøy. Sitte der og kledde på seg hele kofferten sin. Ok, hvem tror du snakker sant her? Tror du det er Petter, eller tror du det er Vida Lill? Smell det inn på vår Snap, der heter vi P5 Hits. Mens du tygger på saken, så hører vi Imagine Dragons på morgenkvisten her i frokostshowet. Dette her er Believer. First

0: Klokka den straks 6:30, og her Otto Rongstad med siste nytt på P5 Hits.
1: Det alvorlig når slottet opplyser om kong Haralds helse tidligere enn planlagt, det sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Kongen har de siste ukene fått behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Fredag sa slottet at en ny oppdatering om kongen ville komme denne uken. I går opplyste slottet om at kongens helsetilstand har forverret seg i helgen.
2: Klart det jo alvorlig når kongehuset sender ut en pressemelding på en søndag.
1: En mann i 50-årene ble angrepet av tre personer og utsatt for vold i Drammen sent i går kveld. Politiet søkte med helikopter etter de tre og fikk etter hvert kontroll på tre menn som nå pågrepet. Den fornærmede mannen ikke alvorlig skadd. Det nå problemer med flere digitale offentlige tjenester. ID-porten Min ID og Altinn utilgjengelig, følge Digitaliseringsdirektoratet. Helsenett har problemer med nettapotek, og digital postkasse også rammet. I starten av denne måneden var flere digitale tjenester fra det offentlige nede i over ett døgn. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: Her i frokostshowet på P5 så vi midt i en runde med... Det meg!
1: Nei, det meg!
2: Nei, i dag det meg!
0: Hvem det som snakker sant i dag, Montro? Det Vidaril eller det Petter? Påstanden jeg reiser kun med håndbagasje, uansett hvor jeg skal.
1: Ja, det meg. Nå har jeg blitt så lei å stå og vente på den der koffert på bagasjebåndet, at det tar bort veldig mye av min tid når jeg skal på ferie. Det blant annet tar bort tid på i barn og på andre gladting. Og det jeg så fall har glemt, det kan jeg heller kjøpe.
2: Ja, det jo, det høres troverdig ut av det der, men det meg. Dere har allerede hørt at jeg får gjerrig for taxi. Jeg også selvfølgelig får gjerrig til å sende bagasje, for jeg flyr alltid med det billigste selskapet, og de skal jo ha ekstra penger de, for å fly sende bagasje. Så jeg kleper meg lag på lag, og så har jeg med en håndbagasje som fylt til randen.
1: Det høres egentlig ut som du er for gjerrig til å leve, egentlig. Har du regnet ut med det koster å puste?
2: Nei, jeg på flytur. Jeg på flytur.
0: Da var jeg åpenbart på ferie og koser seg, da. Bare kledd på seg lag på lag. Ok, Siri skriver, jeg tror Vidaril lyver i dag. Og så har vi Luana, kan du høre hva hun mener?
3: Jeg tror at hele gangen det Vide som snakker sant. Petter lyger. Og Vide, jeg har selv hatt på meg flere lag med kleder for å gå og reise med sine koffert.
2: Ja, hekk, ikke sant? Det ikke bare meg, det flere der ute.
1: Slipper å fryse deg i hvert fall.
0: Hvem det som faktisk snakker sant her og utelukkende reiser med håndbagasje, uansett hvor mye de skal ha med seg og hvor de skal? Det Vidar Lillberge? Det Petter Pilgaard?
1: Ja, det en pil, ja. Vet du hva? Når jeg reiser så mye som det jeg gjør, så jeg så lei av å stå og vente på den der kofferten som kommer den eller kommer den ikke. Så nå det håndbagasje, smekk rett i flyet, banker rett av og rett til sted du skal og sette seg i barn og kose seg og kjoppe. Og hva det så nøye hvis du ikke har med deg det du trenger da? Det bare å kjøpe det da.
2: At det nei. Det ikke det.
1: Jeg ikke noe glad i å kjøpe.
2: Det koster veldig mye penger å kjøpe nye klær. Men det, du tenker sånn.
1: Det dyrere å bli tatt for blotting, Vida.
2: Ja, det det nok. Eller det det?
1: Nei, det
2: hvis du må kjøpe deg helt ny garderobe på tur hver gang, så det vel faktisk billigere med en blottebot.
0: Ja, jeg tror blottebøtene har gått opp, faktisk.
2: Ja, det
0: de er drøye nå, altså, de blottebøtene. Ikke prøv deg på de.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
2: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
3: Hei på deg.
4: Hei.
3: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
4: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
3: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
4: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
3: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
4: Har vi egentlig noe valg?
3: Nei. Gått noe på ski vinter, du, eller?
4: Hater vinter,
3: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
4: Ja.
5: VG, dagen er ikke helt den samme uten.
6: Hei, jeg bestilte et bord til klokka 6.
7: Ja, velkommen. Skal jeg ta jakken din?
6: Takk.
7: Jeg har gjort klart et bord her inne ved vinduet, hvis du ikke foretrekker å sitte på kjøkkenet.
6: Nei takk, dette er helt fint. Jeg tok en posten forresten. Det er et brev til deg.
8: Flott!
9: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong I syden.
7: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: Så jeg si det da.
5: Charterfeber. På Viaplay og TV3.

0: Må møte kule kollegaer enn sitte her og prate med deg da, som hører på. Får du noe bedre liksom? Sitte og drikke kaffe, lekse, klø seg litt på balla.
1: Kaffe, lekse?
0: Ja.
2: Du har savnet oss du, Petter.
0: Ja, jeg har det.
2: Ja, hyggelig ass. En jeg har savnet, det er jo vår faste lytter, Markus.
3: En riktig god morgen. Ferien over. I am back. Det gledes. Ha en nydelig dag, folkens. Prekast.
0: Og Markus er jo vår faste lytter, fantastisk fin fyr. Han elsker blomster. Han ser ut som en kroppsbygger.
1: Han er en kroppsbygger.
0: Ja, han er en kroppsbygger, og da kjører tungtransport. Mm. Fantastisk fyr.
1: Han kunne båret transporten også hvis han ville det. Det er jo, strongmen er jo veldig gode på å dra biler etter seg og sånn.
2: Ja. Ja, for det er det de driver med der, er det ikke det? Ja,
1: veldig mye
2: ja.
1: Av det i hvert fall.
2: Hvordan gikk det, Markus? Det må du jo fortelle oss da. Han skulle delta i strongman. Var det nå da, i slutten av august? Ble det noe pallplassering, eller skal vi ikke snakke om det? PF Mits på Snapchat.
1: Få det inn til oss. Hvis det er noe trøkk der ute, send det inn til oss. PF Mits på Snapchat.

0: Her I frokostshowet så kan du vinne 5000 spenn rett etter klokka 7 hvis du ok med ord.
1: Bokstavleken vår så våkne opp og vinn. Der får du en bokstav, for eksempel P for Petter. Og så får du noen kategorier, som for eksempel noe spiselig.
2: Ja, test på meg da, Vidda.
1: Noe spiselig?
2: Ja, på P. Paprika.
1: Noe du har I huset ditt?
2: Paprika. Jeg kan si pizza da, for å si det. Et yrke, politi.
1: Sånn går det. I 10 kategorier klarer du det, så du 5000 kroner rikere.
2: Ja, og så må du jo melde deg på da. Da sender du en tekstmelding faktisk med kodord P5, så slenger du I navnet ditt, det husker du håper jeg, og så sender du den til 1904.
3: I butikk og på nett, Savanna.
4: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
1: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen liksom.
5: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja!
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med sett.
8: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
10: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrepp.

0: begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din Sea-Line 7 på byd.no. Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
0: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.
2: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
2: Onsdag, kanskje?
3: Da det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
6: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
7: Dette frokostshowet
8: med Martine Lund.

0: Klokka har så vidt passert 7, og det er på tide med nyheter på P5. Her er Otto Rongstad.
1: Det er alvorlig når slottet opplyser om kong Haralds helse tidligere enn planlagt. Det sier kongehusekspert i nettavisen Tove Tålesen. Kongen har de siste ukene fått behandling for blodsykdommen hemolytisk anemi. Fredag sa slottet at en ny oppdatering om kongen ville komme denne uken. I går opplyste slottet om at kongens helsetilstand har forverret seg i helgen.
2: Klart det er jo alvorlig når kongehuset sender ut en pressemelding på en søndag.
1: En mann i 50-årene ble angrepet av tre personer og utsatt for vold i Drammen sent i går kveld. Politiet søkte med helikopter etter de tre og fikk etter hvert kontroll på tre menn som nå er pågrepet. Den fornærmede mannen er ikke alvorlig skadd. Det er nå problemer med flere digitale offentlige tjenester. ID-porten Min ID og Altinn er utilgjengelig, følge Digitaliseringsdirektoratet. Helsenett har problemer med nettapotek, og digital postkasse er også rammet. I starten av denne måneden var flere digitale tjenester fra det offentlige nede i over ett døgn. Flygelederstreiken fører til nye kanselleringer på morgenen i dag. Norwegian kansellerer totalt 6 avganger, og Widerøe 3 etter informasjon om begrenset kapasitet i luftrommet, melder NTB. Streiken har blant annet ført til at Oslo Lufthavn Gardermoen måtte stenge i går. Om 2 timer møtes partene til nye samtaler. Nyhetene fikk du av Otto Rognstad.

0: vinn. I dag så er det Helena som kan vinne 5000 kroner i Våkne opp og vinn. God morgen, Helena.
1: God morgen.
0: Hvor i landet er du?
1: Nå er jeg på Eidsvoll.
0: Ah, hvordan er morgenen der?
1: Veldig fin.
0: Det er veldig fin.
1: Ja.
0: Deilig, da.
2: Hadde det vært deilig med 5000 kroner på en mandag, hva skulle du brukt de penger på?
1: Ja, så langt har jeg ikke tenkt henne. Det er sikkert noe forefallende.
0: Forefallende, ja.
2: Og jeg har jo noen regninger etter sommeren.
1: Ja, alltid noen regninger.
0: Vi er jo et blakt land nå etter denne sommeren her. Vi er ferdige alle sammen. Ok, men da kan vi se da om det er mulig å stikke av med noen kronasjer her. Du må jo da komme deg gjennom 10 ord på samme bokstav på 30 sekunder, Helena. Er du klar, eller?
1: Ja.
0: Da finner vi din bokstav.
3: Dagens bokstav er A.
0: A for allværsjakke.
4: Vi spiller Våkn opp. Våkn opp. Og vinn.
2: En frukt eller grønnsak.
1: Agurk.
2: Et bilmerke.
1: Audi.
2: En artist eller musikkgruppe.
1: Astrid S.
2: Et land.
1: Albania.
2: Et dyr.
1: Alpaka.
2: En by i Norge.
1: Ålesund.
2: Et yrke.
1: Adjunkt.
2: En sport.
1: Baking.
2: Noe man kan gjøre. Kake!
0: Det var jo veldig godt driv der. Jeg vet ikke om vi kunne godkjent Ålesund. Det skrives ikke med to A-er lenger, gjør det? Det er vel med en Å?
1: Herlighet.
0: Det gikk det helt godt. Du fikk jo veldig god fart i løypa her, da.
2: Du, det var 9 av 10, altså, Helena. Så dette her var du meget god i.
1: Så skjer det.
0: For rett og slett bare prøve en gang til, så tror jeg den sitter, den der, altså.
1: Ja, greit.
0: Takk for innsatsen, da.
1: Ha det bra.
0: Vi hører Synne Bovi, full og fin, på en mandag morgen. Blir jo helt gært.

0: Ny musikk her på P5, Synnøve, full og fin. Nå skal vi til det som var helgas store snakkis blant veldig, veldig mange. Mange som interessert i fotball, og mange som ikke det også. Vi skal til vår aller største stjerne.
1: What are we doing today?
2: This beautiful blonde hair, time to let it go. I'm a bit nervous. I want buzz cut, like I've been in military. That's what I want.
1: You ready?
2: I'm ready, yeah.
3: Nei.
0: Her ryker lokken til vikingen Erling Braut Haaland.
3: Har tatt håret.
0: Han har klippet seg.
3: Herregud.
4: Trenger han spenn, eller? Tenk deg hva det er verdt.
0: Hva er det som skjer? Hvorfor har den mannen klippet seg? Dette må vi selvfølgelig snakke mer om cirka 7 minutter.
5: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din?
6: Hverdagen kan treffe hardt, og derfor vil vi hjelpe deg ved å betale en av regningene dine.
5: Alt du må gjøre å gå inn i Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
7: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovbelagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
8: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Hva tror du Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett billigere enn kjøttdeig med mer fett, det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi. Fix and
12: drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverommet eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå matpakkesesongen I gang hos Extra. Og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt I 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
3: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og fritid.

0: Det er en lun mandag morgen her i frokostshowet, hvor du hører Petter Pilgaard, Vidar Lilleberge og Ken Vasenius Nilsen.
1: Artist, influencer og programleder Ulrikke Brandstorp har født igjen, altså hun har blitt tobarnsmor. Og jeg reagerer litt på intervjuet, eller hva hun har sagt på Snapchat i ettertid av fødselen. For det er mulig Ulrikke ikke er helt fornøyd med hvordan det gikk til.
0: Oi, ok, har det vært det? Er det drama?
1: Ja, eller det er vel mer det at hun fikk ikke tjent alle de pengene hun egentlig skulle.
2: Ja, det skjønner jeg. Få smitten inn igjen da.
0: Da må vi prøve en gang til. Ok, men det må vi snakke mer om snart da.
1: Ja.
0: Nå er klokka 7:30. Otto Rongstad sitter klar med en nyhetsoppdatering på P5.
3: Det blir forsinkelser og innstillinger både til og fra Oslo Lufthavn i dag. I går var flyplassen helt stengt i flere timer på formiddagen, og i Bergen måtte flere hundre passasjerer overnatte på Flesland i helgen. Det er ventet bedring i flytrafikken i dag, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting.
4: I dag er det ventet at det kan bli noen kansleringer og forsinkelser. Dette kan vare utover dagen, og så ligger det an til at det blir en bedre dag enn i går, heldigvis.
3: En person døde i en brann på Hamar i natt. Pårørende er varslet, opplyser politiet. Vedkommende ble hentet ut av en leilighet i en garasje etter brannen. Brannårsaken er ikke klar, og politiet vil nå gjennomføre undersøkelser for å finne årsaken. Mange av oss overvurderer egen matberedskap. Nye tall fra Follo-studien utført av forskningsinstituttet Nofima viser at kun 1 av 4 nordmenn har et beredskapslager hjemme. Seniorforsker i Nofima Ragnhild Eeg sier til Nasjonen at hun er urolig for beredskapen og håper det blir prioritert. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
5: Dette er frokostshowet på P5 Hits.

0: God mandag morgen, du hører frokostshowet på P5.
1: Og Ulrikke Brandstorp har født, men har tydeligvis ikke tjent noe særlig penger på fødselen sin.
0: Jeg var ikke helt fornøyd med fødselen.
1: Dette leser jeg da på VG, som henviser til Snapchat.no. For Ulrikke født altså lørdag 22. august klokken 8 på kvelden. Det ble en såkalt styrt fødsel.
2: Oi. Er ikke det superdigga? Det bare renner det rett ut. Er det sånn?
1: Superdigg er vel... Har du prøvd å føde?
2: Nei, men jeg tenker bedre det enn 15 timer liksom sitte og trekke.
1: Ja, fødsel er fødsel, tenker jeg. Det er, om det går fort eller ikke, det tror jeg uansett er... Det er en vond opplevelse for kvinner flest i hvert fall. Det blir en styrt fødsel, skriver Ulrikke Brandstorp. Nesten litt fortvilet på Snapchat, for hun legger til så fort... At vi ikke klarte å dele noe underveis.
0: Nei, det er jo ikke noe vits å få barn engang. Hva skal man med de ungene da?
1: Hun har selvfølgelig delt bilder fra fødestua, men det er jo blitt en trend blant influensere nå, fordi det skaper såpass mye medieoppmerksomhet og veldig mye klikk inne på Snapchat og dele hele fødselen inne på Snapchat. Dette gjorde blant annet influenser Camilla Lorentzen, og hun tjente sinnssykt mye penger på det.
2: Det må jo være bittert da, når du får unge bare for å tjene litt ekstra kroner, og så klarer du liksom ikke å få det der GoPro-kamera klart.
1: Det er ikke derfor hun ikke har fått barn nummer to, Elton, som han heter, men at hun har tenkt at her kan det bli litt ka-ching-ching i lommeboka, det har hun garantert tenkt. Men at hun er så ærlig om det i ettertid, det vet jeg ikke om jeg hadde gjort da.
0: Nei, det sier jo på en måte litt om hvordan samfunnet er da, når det er bare sånn, du bare sier det og bare tenker sånn, dette forstår alle. Alle har veldig stor forståelse hvis jeg går ut og bare sier det, alle tenker sånn.
1: Ja, og så er det vel et eller annet med forventningene fra følgeren hennes, at hvis hun på forhånd har lovt at selvfølgelig skal dere få være med inn på fødestua, og så plutselig får de ikke lov til det, så kanskje de blir skuffet da. Nei, nå gidder jeg ikke å følge deg lenger. Det er jo tapte penger i så fall.
2: Ja, men er det morkaken så forbanna pen å se på? Liksom, jeg skjønner ikke at folk gidder å se på det greiene der.
1: Det er jo det der kikkermentaliteten da, til oss mennesker. Vi elsker å kikke inn. Om noen gjør det bare for å hate, andre gjør det fordi de syns fødsel er fantastisk å se på. Men det er det der å kikke inn i andre sitt liv som har blitt så lukrativt da, for influenserne.
2: Jeg lurer på om hun er skuff på den der ungen resten av livet. Nå. Ja. Ja, altså, du kom så fort, du har kostet meg flere millioner.
0: Jeg har allerede. Allerede.
1: Det blir ikke ditt barn da. Det blir ikke ditt barn da.
3: Det ble fort en banger for oss, er det sånn?
4: Ja, men jeg kan ikke danse en ting.

0: catchy-ling. Noe som også catchy er den her Kygos metal-biten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da, vi skal gjøre det.

0: I frokostshowet så skal vi straks inn I skrifteboksen, vårt trygge rom. Du kan dele alt mellom himmel og jord der. Alt du kanskje litt grann flau over å ha gjort, for eksempel. Helt anonymt. Og I dag så skal vi høre fra, dette her et slags gjennomgående tema I skrifteboksen, vi skal høre fra en som driver med litt god gammel hverdagsnasking på jobb.
1: Mm. Jobben så rik, vet du, så jeg merker ikke dette her.
0: Hva det liksom lov å stjæle fra jobben? Det noe det lov å ta I det hele tatt? Det blir jo det som blir diskusjonen da, når vi kjører I gang om ikke så lenge.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Endelig Premier League tilbake, og det kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
2: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.

0: Så det to igjen. Jeg hadde blitt altså så forbanna. Jeg hadde kalt inn hele HR, hele avdelingen.
1: Og det hadde Vidar Lill gjort faktisk, ja, ja, ja. Jeg kjenner deg såpass.
0: Det er jo gæren, det hadde blitt oppvaskmøte, ja.
1: Men er ikke trikset sånn, så lenge du på en måte ikke ser at det forsvinner noen, så kan du bøffe. Er det liksom 2-3-1, så driter du i det, men liksom er det nesten full boks.
2: Jeg hadde en strategi da jeg drev å stjal after it fra bestemor i gamle dager. For det er det veldig vanskelig å se om man har tatt det eller ikke. For posene kan fortsatt ligge oppi der, så det ser full ut. Og da tok jeg liksom bare en og en hver dag og tenkte, jeg kommer aldri til å merke det. Helt til jeg gikk bort og bare skulle ta en selv og bare merke at nå er den tom. Nå er den faktisk helt tom.
0: Det er livsfarlig det der. Og tenk også gleden, alle som snuser vet gleden av å åpne en helt ny snusboks. At den er, den liksom litt fresh. Litt som å kjøpe en ny grønnsak på butikken. Men hvis noen da har åpnet den og liksom og har plukket i snusen din, det er ikke samme følelse.
2: Nei, ikke,
1: men jeg synes det er litt spennende. Det er litt deilig med litt sånn andre plukkere opp i boksene, litt, og smake litt annerledes.
0: Nei.
1: Er ikke det litt deilig?
2: Du er...
1: Så jeg akkurat spist litt indisk liksom, for liksom litt...
0: Altså jeg vet at vi må tilgi i dag, men dette må han slutte med.
2: Kanskje det er Petter som skal tilgi siden han ikke snuser.
1: Ja, jeg tilgir.
2: Bra.
1: Ja.

0: vi friste med dette her?
1: Oh, jeg kunne nesten vært der nå. Jeg skulle jo egentlig på fly til Kroatia nå på grunn av streiken, men droppet det.
0: Ja, Kroatia jo på en måte litt sånn nysyden, føler jeg.
1: Ja.
0: Nettopp blitt medlem av syden.
2: Ja.

0: Men er det vel det nyeste og hotteste nå innenfor Syden?
1: Er det
0: fortsatt knallbillig, vet du.
1: Har de også meldt seg inn i Syden?
0: Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Så hvis du er keen på en tur til Albania, bli med på quizen vår nett rett over klokken 8. 5 spørsmål på 1 minutt. Alle hjelpemidler er tillatt.
2: Ja, så må du melde deg på da, vet du. Da sender du en tekstmelding med kodord P5, og så slenger du inn navnet ditt, og så sender du den til 1904. Skal vi se om vi kan få sendt deg til Syden, vet du.
3: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
6: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
7: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
8: Nei, den her, det er ikke den fin da.
7: Den er blå.
8: Ja.
7: Ja, på en derbydag.
8: Hva mener du med det egentlig?
7: You will forever walk alone!
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som er medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
13: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker. Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
14: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra... Og elsykler fra Kajak og Fritid.

0: Otto Rangstad klar med nyhetene på P5. Klokka har akkurat passert 8:01.
1: Det blir forsinkelser og innstillinger både til og fra Oslo Lufthavn i dag. I går var flyplassen helt stengt i flere timer på formiddagen, og i Bergen måtte flere hundre passasjerer overnatte på Flesland i helgen. Det ventet bedring i flytrafikken i dag, sier kommunikasjonssjef i Avinor, Monica Fasting.
2: I dag det ventet at det kan bli noen kansleringer og forsinkelser. Dette kan vare utover dagen, og så ligger det an til at det blir en bedre dag enn i går, heldigvis.
1: En person døde i en brann på Hamar i natt. Pårørende varslet, opplyser politiet. Vedkommende ble hentet ut av en leilighet i en garasje etter brannen. Brannårsaken ikke klar, og politiet vil nå gjennomføre undersøkelser for å finne årsaken. Blodsykdommen som kong Harald har kan være en stor belastning for ham. Det sier professor ved avdeling for blodsykdommer ved Universitetssykehuset i Oslo, Geir Erland Kjønfjord. Kong Harald har blodsykdommen hemolytisk anemi og har vært innlagt på Rikshospitalet i en uke. I går opplyste slottet om at kongens helsetilstand har forverret seg i helgen.
3: Han har vært behandlet for hjertesykdom tidligere, og med pacemaker litt av hvert, så det en potensielt belastning for en eldre mann som ikke har helt god helse.
1: Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Vidalil her i frokostshowet har fått kritikk for at du ikke er så flink til å kjøpe gaver.
1: Ja, og det er jo spesielt i dette showet jeg har høstet hardest kritikk. Derfor tenkte jeg nå å gå litt gjennom årets bursdagsgave, bare for å få en tommel opp eller ikke.
2: Ja, men Kasper, er det et rundt tall? Er det et jubileum?
1: Det er det ikke. Nei, det er, okay. Han fyller 38 år, kjæresten min, på mandag. Så bare for å få noen eksempler på hva jeg mener er veldig gode bursdagsgaver, men som jeg har høstet kritikk for tidligere. Et år så ga jeg en ramme.
0: En ramme? Ikke noe, du hadde ikke noe innrammet i ramma?
1: Nei, altså vi hadde et bilde som trengte en ramme.
0: Var det hans bilde eller ditt bilde?
1: Ja, det var vårt bilde, ja.
0: Vårt bilde, ja.
1: Ja. Mm. Han fikk en ramme.
2: Kritikk. Rolig kjedelig, yes.
0: Jeg bare sier kritikk, jeg trenger ikke å si noe mer.
2: Ja, ok.
1: Ok, men dette er veldig bra. Et år så fikk han langrenn ski.
0: Vil han ha det, eller?
1: Ja, eller han er ikke så glad i å gå på langrenn, men jeg
2: dårlig.
1: Tenkte...
2: Ja, dårlig. Ja.
1: Og så ga jeg han en tur til Hemsedal i fjor.
0: Ja, det er litt hyggelig, da.
2: Afterski?
1: Sånn at jeg kunne løpe fyretrail i fjellet mens han passet kidden.
2: Dårlig gave.
0: Ja, så han måtte være barnepasser på bursdagen sin på måte.
2: Kunne like så godt vært hjemme.
1: Hvorfor er dette dårlige gaver? Langrennsski kunne jo, altså ok, så har han ikke brukt det.
2: Nei, du er egoistisk. Du tenker på hva du synes det er hyggelig at han skal gjøre med deg, som ikke han har lyst til å gjøre selv.
1: Tenk om han hadde fått en kjempe langrennsopplevelse.
2: Det hadde han ikke fått. Da hadde han kjøpt sin egen langrennsski.
1: Ja, han har brukt de to ganger. Den gangen brakk han tommeren.
2: Ikke sant.
1: Så det, ok, yes. Vil dere høre årets gave. Gaver?
0: Ja.
1: Ja.
2: Er dette forslag liksom, som du må ha tenkt?
1: Ja, nå har jeg på en måte tenkt litt og landet på to veldig gode.
0: Ok.
1: Ja. Nummer en, skredsøker.
0: Skredsøker?
2: Åh, herregud.
0: Hva gjør man med den?
1: Da kan vi begynne å gå på splitboard eller randonerski opp, jeg og han, vet du, sammen. Og så kan vi stå ned fjellet.
2: Alt er slitsomt, og så går det et ras, så kan Sea King-helikopteret finne deg med den søkeren. Det er en sånn GPS-tag.
1: Og det er ganske dyrt. Det er ganske dyrt med skredsøker.
2: Ja, men altså.
0: Men det er da en gave som på en måte først kommer til sin rett når du holder på å dø, egentlig?
1: Ja, men den er veldig, det er en veldig viktig gave å ha hvis man
2: driver med doktor. Ja, men han vil jo ikke, han knakk jo tommelen først, siste gang han gikk på langrenn, han vil ikke ut på ski. Okay, dårlig gave.
1: Neste, løpevest.
0: Løper han, ligger driver med løping?
1: Litt. Kjempelite. Men bittelitt.
2: Men vi, da.
1: Men med, altså kanskje han kan få den fineste, dyreste løpevesten vi har.
2: Fortsatt.
0: Hvor dyr er den?
1: Ja, den koster over 1000 kroner, den.
0: Oi, så der er du ikke gjerrig når du skal kjøpe noe som du vil ha selv.
1: Kjøpe dyre gaver. Men løpevest er ikke.
2: Nei.
0: Det er jo stryk på samtlige. Altså det,
1: Staver til å gå.
0: Går, liker han å gå med noen.
2: Hvorfor kan du ikke kjøpe noe gøy? Hvorfor kan du ikke kjøpe en flaske champis til den? Eller si, nå skal vi ut og spise.
1: Sleng inn da, deres tips da, til gode kjærestegaver. For jeg tydeligvis har ikke gjort en god nok jobb her da.
0: Ja, det er veldig bra. Gjør det på P5 Hits, har du noen tips?
1: Jeg mener jeg ikke trenger tips.
2: Hun trenger hjelp.
1: De mener jeg trenger hjelp.

0: Dette var låta Save the World fra 2011. Hvem hadde den?
1: Skal vi se. Swedish House Mafia.
0: Swedish House Mafia er riktig svar. Mafia-serien Sopranos utspiller seg hovedsakelig i hvilken amerikansk delstat?
2: Ja, hvor bor Tony?
1: New Jersey.
0: New Jersey er riktig svar. Hva heter reality-serien fra New Jersey hvor vi ble kjent med Snooki og Situation?
2: MTV-serien.
1: Snooki og
0: Situation.
1: Jersey Shore.
0: Jersey Shore er riktig svar. Howard Shore er kjent for å ha laget musikk til hvilken filmtriologi?
1: Det
2: er veldig fort. Der var den ute.
0: Ringenes herre.
2: Ja, Ringenes herre.
1: Det var kjipt.
0: Du har hverken sett Sopranos eller Jersey Shore.
1: Nei, faktisk ingen. Eller jo, jeg tror jeg har sett noe Sopranos for lenge siden, kanskje. Men det er lenge siden.
3: Men jeg hørte at sønnen din kom med det ene svaret her, så du får gi en litt kredd, da.
1: Ja, jeg får gjøre det.
3: Ja.
1: Ja.
2: Men altså, dere kom jo ganske nære da, til spørsmål 4, så, som vi pleier å si. Gi det et nytt forsøk, og da sitter den.
1: Ja, vi får håpe det.
3: Og vekk opp sønnen din litt grann før, så han blir litt mer våken, så kanskje kommer to da, vet du, så sitter den.
1: Yes, nei, men takk for det.
2: Ha det godt, da.
3: Ha det.
1: Ha det.

0: har vel alle vært i den situasjonen hvor det kommer et menneske bort og bare «Halla, takk for sist! Fuck, det var rå stemning på det greiene der. Du var helt vild, og faen, du var, du sang på karaoken igjen!» Og så sitter du sånn og bare «Hvem er du? Hvem er du egentlig?» Hjernen bare kverner på «Hvem er det som står og snakker til meg? Jeg har tydeligvis opplevd noe stort sammen. Kan ikke huske det i det hele tatt.»
1: Det er en forferdelig følelse.
0: Det er det. Men nå kommer det et hjelpemiddel, muligens, for alle som har den følelsen der litt for ofte, som dårlig til å gjenkjenne ansikter, og kanskje til og med heller ikke husker navn på folk. Det kommer noe som kan hjelpe oss, men er det helt bra da? Vi får se. Vi snakker mer om det om 7 minutter.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
6: Det er litt.
7: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
6: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
8: Mer til overs.
9: Hei. Hei. Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
10: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
9: Ja. Yes.
10: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
9: Enig. Noen må si noe.
10: Men nå er det din tur, da.
9: Jeg har ingenting.
10: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
9: Nei. Du?
10: Nei. Ikke heller.
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Vestlandet har mye å by på. Blant annet minigravere og PVC-gjerre. Bare gå inn på v.no, altså wee.no, og bestill. V.no. Vårt navn, din trygghet.
2: Endelig er Premier League tilbake, og det er kamper fredag, lørdag, søndag og mandag. Se hele åpningshelgen til Premier League på Viaplay.
3: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
4: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.
5: Her

0: Nå kommer redningen for deg som sliter med å huske folk. Både ansikter og navn. Ofte så er det jo en av de man husker, at man er som er god med ansikter, men dårlig med navn, eller motsatt.
1: Jeg er dårlig på navn, så jeg trenger hjelp.
0: Ja, fordi nå driver Meta, altså selskapet til Mark Zuckerberg, gamle Facebook, som nå har Instagram og alt det greiene der oppi der, en av våre største aktører. De driver nå og jobber med smartbriller med ansiktsgjenkjenning.
1: Smart. Dette har vi sett på film i lang tid, ikke sant? Når disse etterretningsgreiene bruker ansiktsgjenkjenning og bare, that's the man.
0: Ikke sant? Så nå kan man da fremover, hvis du bare ser at en kommer bort til deg, og du ser sånn, han kommer til å komme bort nå, og på en måte si takk for sist, så kan du allerede i det han er på vei bort, så bare, ja, halla Geir, jeg så du fikk tilbake 20 000 på skatten.
2: Altså, genialt. Det elsker jeg. Men... For det er jo et menn her. Disse Meta-brillene er jo relativt kontroversielle, eller?
0: Altså, for å si det sånn, Meta selv nekter for at de kommer til å begynne med ansiktsgjenkjenning på greiene sine. Det er bare andre, altså aktører som har sagt, de jobber med det, bare så dere vet det.
2: Selvfølgelig.
0: Det kommer til å komme, de bare nekter for det selv, for det er så kontroversielt.
2: Ja.
0: Og det er jo fordi at privatliv blir jo da borte når du er ute i det offentlige, og folk kan bare se deg i trynet. Så vet de alt om dem en gang.
2: Altså, jeg har hørt så mye skrekkhistorier om disse metabrillene nå, om at altså, den filmer selv om ikke du har satt på filmkamera, og så sitter det noen i et annet land i Asia, gjerne et fattig land der nede, og ser gjennom alt du filmer. Så hver gang du bruker brillene, så sitter noen og ser på hva du driver med til enhver tid. Om du bæsjer, eller lager mat, eller gjør noe ulovlig, så alt blir fanget på film.
0: Ja, hvis du liksom er redd for sånne informasjonskapsler og cookies og sånne utgangspunkter, så er det her bare sånn, oi, oi, oi. Det her er en nytt nivå, da, for å si
2: det
0: på den måten.
2: Og det er jo ekkelt også å gå rundt på gata med datteren min, da, og potensielt ikke vite om jeg blir filmet. Så selv om jeg er veldig positiv til at noen kan hjelpe meg med å kjenne igjen en person, så er jeg veldig skeptisk til de brune.
0: Til resten,
1: ja. Ja, men alle vet jo, det er jo ikke veldig gøy når folk ikke husker hva du heter, og jeg tenker at dette her er selvtillitsbyggende. Tenk deg, alle sammen føler seg sett, alle folk føler seg husket, og alle, dette er bare positivt, tenker jeg.
2: Jo, men på et eller annet tidspunkt også vil det jo være sånn, åja, du så de brillene, altså var plutselig så begynte alle å huske bursdagen til folk, og så var det sånn, åja, ja, det er fordi det står på Facebook, på en måte.
0: Ja.
2: At det blir ikke noe... Ja, det blir ikke noe byggende i all fremtid da.
0: Det vil liksom ikke være imponerende når du husker navnet på noen, for det er bare sånn, du har googlet det med øynene dine, liksom, din idiot. Klart du husker det greiene.
1: Hjelper til på smalltalken da.
0: Ja, det gjør du jo. Det gjør det. Det vil bli bra smalltalk i fremtiden.

0: Klokka den har blitt ett minutt over halv ni denne mandagen, og det er på tide med nyheter. Her er Otto Rongstad.
1: Flygelederstreiken gjør at mange nå velger å ta toget fremfor å fly. Nesten alle togene fra Oslo til Bergen denne uken er utsolgt, opplyser Vy til NRK. I går var luftrommet over Oslo lufthavn stengt i flere timer på formiddagen. Vy sier de gjerne skulle satt opp flere avganger, men at det ikke er flere tog å ta av. Dronning Sonja uteblir fra Kongens Garde sin drilloppvisning på Slottsplassen på onsdag. Dronningen er ikke lenger oppført i slottets offisielle program. Kong Harald har blodsykdommen hemolytisk anemi og har vært innlagt på Rikshospitalet i en uke. I går opplyste slottet at kongens helsetilstand har forverret seg. Som vi har hørt, så streikes det om dagen, og nå er det også fare for streik blant frisørene. 165 frisører i Bergen blir tatt ut i streik fra i morgen om ikke meklingen for frisøroverenskomsten kommer i havn i dag. Fagforbundet og NHO Service og Handel møtes nå hos Riksmekleren etter at de ikke klarte å bli enige i årets lønnsoppgjør. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.
2: Dette er frokostshowet med Martine Lunde, Stian Røsland.

0: floor.
1: God morgen og god mandag. Du hører frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard, Vidar Lillberge og Ken Vasenius Nilsen er på plass i dag.
2: Ja, og jeg må jo hylle en ICA-butikk i Sverige. De sørger for å gjøre livet lettere for alle oss mennesker i tidsklemme. Så dette her er noe jeg håper kommer til Norge. Synes dette var en meget god idé. Jeg vet ikke hvilken ende jeg skal begynne heller på dette problemet her. Så jeg elsker når folk på en måte bare rett og slett gjør livet enklere for oss andre vanlige folk.
1: En svensk lifehack?
2: Ja.
1: Som du håper kommer hit?
2: Yes.
1: Okay. Mer om det etter litt fotballmusikk fra

0: Vi i P5 kan faktisk betale regninga di.
1: Og det har vi tenkt å begynne å gjøre fra og med i dag også. Det du må gjøre er å følge med i P5-lunsjen i dag, spesielt fra klokken 12. For da kommer Ole Morten til å lese opp et navn til hvem som skal få betalt regningen sin. Og når du hører dette navnet, og hvis det er ditt navn, da må du ta kontakt med oss enten på SMS, kodeord P5 til 1904, eller på Snapchat. P5 hits heter vi der inne. Og så betaler vi regningen din. Så du må følge med altså i dette tidspunktet mellom 12 til 1, hvor Ole Morten kommer til å lese opp hvem han skal betale regningen til i dag.
0: Ja, og for i det hele tatt være med i dette reset, så må du jo registrere din regning da, i vår app Lyden av Norge. Gå inn der, registrere regningen din, så kan denne du bli trukket ut av Ole Morten i dag.
2: Ok, så hvis jeg har en regning, så bare slenger jeg den inn i Lyden av Norge-appen.
0: Ja, jeg vet ikke om du skal ta med dine regninger oppi der, Petter.
2: Jeg tror det, hvorfor ikke det?
1: Du må gjerne sende inn, men jeg tror ikke det blir betalt.
2: Okay.
0: Nei. Ok, men stedet er altså Lyden av Norge-appen. Registrer din regning, kanskje vi betaler den.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
5: Tall og revisor, vær så god.
6: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
5: Miriam?

0: Ja, nettopp. Det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
1: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
0: Ja.
1: Ja, så jeg legger på.
2: Ja, gjør det, du.
1: Ja, ha det.
2: Ha det.
3: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
4: Talkmore. IKEA kunderadio.
5: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penga hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
6: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Ja, når er neste VM?
8: Om 4 år.
7: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
9: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene nå i Premier League. Bestill på alente.no.
10: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
11: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
12: Få mer ut av sensommeren med riktig solskjerming. Forleng utetiden på terrassen, nytt behagelig skygge når sola står på, og hold hjemmet svalt på varme dager. Hos Kjells Markiser får du solskjerming laget på mål for hjemmet ditt, og vi hjelper deg hele veien fra gratis befaring og oppmåling til ferdig montert løsning. Vi feirer august med opptil 40% rabatt på våre bestselger innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjeport. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
13: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
14: Hæ?
13: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
14: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst i kjøleskapet.
13: Ja, den så jeg ikke.
14: Nei.
15: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det er lett å like. Hilsen oss i opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
16: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
17: Dette er Frokostshowet.

0: Otto Rongstad skal gi deg en nyhetsoppdatering her på P5. Klokka er 9.
1: I dag starter ankesaken mot nordmannen som drepte sin 37 år yngre samboer i Finland. Offeret var ishockeyspiller og kjendis i hjemlandet, og saken fikk stor oppmerksomhet både der og her i Norge. 66-åringen fra Norge fikk i fjor en livstidsdom etter at han skjøt og drepte offeret i deres felles hjem i Espoo. På Ukrainas uavhengighetsdag har EU nå sagt ja til nye milliarder i støtte til landet. EU har gitt grønt lys for å gi 6,1 milliarder euro, eller rundt 66 milliarder kroner, til luft- og missilforsvarssystemer, ammunisjon og radarer. Denne pakken kommer ifølge EU på toppen av tidligere støtte på 16 milliarder euro. Høyesterett skal i dag se på om Norges største nye oljeprosjekter må vurderes på nytt. Klimaorganisasjoner mener staten ikke gjorde en god nok vurdering av klimaeffektene da de ga tillatelse til utvinning på feltene Breidablikk, Tyrving og Yggdrasil i Nordsjøen. De fikk medhold både i tingretten og i lagmannsretten, men både de og staten anket saken videre. Nyhetene fikk du av Otto Rongstad.

0: så var det mandag morgen. Håper du har en fin en enn så lenge. Klokka halvannet minutt over ni, og du hører frokostshow på P5 med Petter Pilgaard.
1: Ja, det er.
0: Vidar Lillberge.
2: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Og noen er jo født i feil kropp, mens jeg føler at jeg faktisk er født i feil by. Så jeg har lyst til å snakke litt med dere om det her, ja. Hvordan liksom identitet og liksom hvor man liksom føler seg hjemme.
2: Ja, for er du born and raised Oslo-gutt?
1: Ja, egentlig. Oslo-Bærum. Ja, ikke samme greie.
2: Oh, ja,
1: men skulle jeg egentlig vært født der?
0: Det er et annet sted du mener du heller burde vært født?
1: Ja, det mener jeg faktisk.
0: Ok, mer om det om cirka 7 minutter her på P5.

0: Er du født i feil by? For det mener Petter Pilgaard at han er.
1: Ja, for det tenker sånn, Vidar Lill, du har vært og reist litt du også. Er det liksom noen ganger du har kommet til et sted og tenker, vet du, dette her er mitt sted, her føler jeg meg hjemme?
2: Jeg bodde jo et par, ja, en liten stund i København der, så jeg må innrømme at når jeg kommer ned til København, så kan jeg føle litt på sånn, dette er min by. I know this city. Og så kan jeg brife litt til venninnen min om at ja, det er der og det er der, og legge om til sånn ganske norsk-dansk, litt sånn jemenske, skal vi lille baia, eller hva sker da?
0: Det er så deilig, for man høres bare mer alkoholisert ut når man gjør det på den måten, men jeg liker det.
1: Gjør det, du og Ken, har du liksom fått en sånn følelse når du har vært og reist?
0: Ja, en gang så var jeg i Hereford, som er en sånn bitte liten by i England på grensa til Wales, der det er Bulmers sideren kommer fra. Og der er det bare sånn brostein, masse brostein, og så går alle liksom ungdommene og barna rundt i sånne katolskaktige skoleuniformer. Så jeg fikk liksom en følelse at jeg var i Harry Potter, bare at det var ekstra god sider der. Perfekt by for meg.
1: Det er for at jeg fikk det samme. Jeg var nå i Stockholm med min kjære kone. Ikke sant, Stockholm, ikke sant? Du skjønner jo at alle pengene våre under unionen med Sverige, det gikk til Stockholm. Ja. Der er det gullforgylt, det er brede gater, det er fet shopping. Det er litt sånn der mini-Paris, ikke sant? Folk sitter og det sildrer med mennesker i byen. Folk sitter på uterestauranter. Folk rett og slett koser seg, liksom.
2: Ja, for jeg skulle til å si... Er ikke Stockholm litt som, jeg har ikke vært i Stockholm, er ikke Stockholm litt som Oslo, liksom? Det er jo en nordisk hovedstad, liksom.
1: Det er det samme som å si at det er ikke Nutella det samme som...
0: Nugati.
1: Kaviar. Ja, Nugati, og det er ikke. Nei, det er to vitt forskjellige viber. Alt er litt mer stilig, alt er litt mer større, alt er liksom mer bedre. Du liksom bare føler deg ren, du føler deg fresh, du føler liksom, det er liksom metropol, her skjer det ting... Folkene liksom vet hva de driver med. Det er ikke sånn liksom bakstrebersk som det kanskje er i Oslo da.
0: Prøver du nå å si at du er for snobbete for Norge? Er det det som liksom er moralen her? Eller?
1: Jeg har faktisk ikke satt ord på det, men når du først sier det, kanskje. Det er liksom, du liksom føler at folk pynter seg liksom litt ekstra.
2: Er det det at du savner en Oslo svar på Stureplan? Altså det er jo den dyreste bargata i hele Skandinavia.
1: Litt freshere enn solig plass. Hvis noen har vært der liksom. Det er så mange av de. Og det er liksom kommer inn på barne. Folk liksom lager fete drinker med liksom kule temaer. Alt er liksom så fresh liksom.
2: Men så er det bare svensker da. Altså jeg tenker vi nordmenn er jo så ekstra. Nei.
1: Jeg bare kom hjem bare så turister. Dere skal jo, det er i hvert fall bra dere ikke er i Oslo. Her er det i hvert fall noe å ta bilder. Jeg bare tenker sånn, kom inn til Oslo bare.
2: Så du blir svensk du nå, eller?
1: Ja, kanskje, ja.

0: Her i frokostshowet så skal vi straks inn i skrifteboksen, vårt trygge rom. Du kan dele alt mellom himmel og jord der. Alt du er kanskje litt grann flau over å ha gjort, for eksempel. Helt anonymt. Og i dag så skal vi høre fra, dette her er et slags gjennomgående tema i skrifteboksen. Vi skal høre fra en som driver med litt god gammel hverdagsnasking på jobb.
1: Jobben er så rik, vet du, så ja, merker ikke dette her.
0: Hva er det liksom lov å stjele fra jobben? Er det noe det er lov å ta i det hele tatt? Det blir jo det som blir diskusjonen da, når vi kjører i gang om ikke så lenge.
2: Sliter kreditkortet ditt med VM-feber etter sommeren?
3: Jo. Vi vet at slutten på sommeren kan være

0: Radio. Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Coop Rix.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Mm, så sier jeg sånn.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: I butikk og på nett. Savanna.
8: Du,
9: ja?
8: Det litt deilig at sommeren på hell også.
9: Hæ? Hva mener du?
8: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
9: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
8: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
9: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
8: Ja!
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
7: Savanna med sett.
11: Det litt.
12: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarslerne?
11: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
13: Mer til overs.
14: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
15: Det SUV eller pickup?
14: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
16: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
17: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
16: Ja. Yes.
17: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
16: Enig. Noen må si noe.
17: Men nå det din tur, da.
16: Jeg har ingenting.
17: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
16: Nei. Du?
17: Nei. Ikke heller.
18: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
19: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
20: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
16: Ja!
21: Fikk vi den?
16: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
21: Ja, det gull. Det gull.
16: Kan du være litt stille?
21: Ja, ja, ja.
16: Ja, men kjempe.
20: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
22: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og fritid.
23: Dette frokostshowet
24: med Martine Lunde

0: Hvis du har dritet deg ut, så jo det syndet, men det kan være litt gøy for oss andre å høre om det faktisk. Så fortell om det da I skrifteboksen.
1: Skrifteboksen.
0: Det en mann som kjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I garderoben på jobb har vi faste skap hvor vi legger tingene våre, og når det ikke folk I garderoben, så... Stjeler jeg snus fra kollegaene mine, står det.
2: Nei!
3: Går gjennom alle lommene, Lise.
0: Jeg går inn I alle garderobeskapene der, tydeligvis, da, og bare plukker ut litt snus her og der.
2: Wow! Oh. Den jeg mener ikke, den jo ikke innenfor, for da stjeler du på en måte ikke fra arbeidsplassen, du stjeler fra kollegaene dine.
0: For det innenfor å stjele fra arbeidsplassen, selvfølgelig.
2: Ja, ja. Siktemaskin og herregud, kjøp på.
0: Jeg føler det en slags grense her, fordi når det kommer til snus, så mener jeg at det på en måte ikke stjeling hvis du bare stjeler én snus, altså én pose.
2: Men jeg har snust I 16 år, og det jo veldig ofte sånn at hvis du da hele tiden vet at det finnes snus på jobb, da kan du lene deg litt tilbake på det, og så ender det med at du ikke bare stjeler én snus fra én snusboks, men at du, når jeg kjøper snus senere, og til slutt så har du stjelt snus etter snus etter snus av, og dette jo snusen som ligger på jobb, jo reservesnusen. Det jo en snusboks jeg har kjøpt for å ha reserve på jobb.
0: Den til rainy day, liksom.
2: Nettopp! Den til den vanskelige dagen, og hvis du da åpner den, nå glemte jeg det, og så det to igjen. Jeg hadde blitt altså så ribanja. Jeg hadde kalt inn hele HR, hele avdelingen,
3: alle etasjene. Og det hadde vi da lille gjort, faktisk. Jeg kjenner deg såpass.
2: Det jo gæren. Det hadde blitt oppvaskmøte, ja.
3: Men ikke trikset sånn, så lenge du på en måte ikke ser at det forsvinner noen, så kan du buffe. Det liksom 2-3-1, så driter du I det, men liksom det nesten full boks.
0: Jeg hadde en strategi da jeg drev å stjal After Eight fra bestemor I gamle dager, for det veldig vanskelig å se om man har tatt det eller ikke, for posene kan fortsatt ligge oppi der, så det ser full ut.
3: Yes.
0: Og da tok jeg liksom bare en og en hver dag og tenkte å komme aldri til å merke det, helt til jeg gikk bort og bare skulle ta en selv og bare merke at nå den tom. Nå den faktisk helt tom.
2: Det livsfarlig det der, og tenk også gleden, alle som snuser vet gleden av å åpne en helt ny snusboks, at den liksom litt fresh. Litt som å kjøpe en ny grønnsak på butikken. Men hvis noen da har åpnet den, og liksom og har plukket I snusen din, det ikke samme følelse.
0: Nei, det ikke
3: men jeg synes det litt spennende. Det litt deilig med litt sånn andre plukkere opp I boksene, litt å smake litt annerledes. Nei. Ikke det litt deilig?
0: Du
3: så jeg akkurat spist litt indisk, liksom, for liksom litt...
2: Altså, jeg vet at vi må tilgi I dag, men dette må han slutte med.
0: Kanskje det Petter som skal tilgi siden han ikke snuser?
3: Ja. Jeg tilgir, jeg tilgir.
0: Bra.
3: Ja.

0: mandag morgen. Vi er jo veldig glad for at du har stått opp sammen med oss da, frokostshowet på P5 med Petter Pilgaard.
1: Hallo, hallo.
0: Og Vidar Lilleberge.
2: God morgen.
0: Og Ken Vasenius Nilsen.
1: Ja, som vi hørte i nyheten her, så er det jo flystreik da, eller streik blant flyglederen på Gardermoen. Jeg var midt oppe i plurret da jeg skulle hjem fra Stockholm i går.
0: Ja.
1: Det gikk ikke helt som forventet dette her, altså. Det var mye greier, så det er egentlig flaks jeg sitter her.
2: Så vi skal til hjemreisen fra Stockholm veldig snart.
1: Det er helt riktig.
0: For det var jo drama da du skulle dit, men du kom deg jo av gårde.
1: Ja, jeg kjørte litt YOLO, jeg skal til Stockholm, ta problemene senere.
0: Ikke sant?
1: Og det problemet blir det.
0: Ja.
2: Ja. Jeg håper så veldig at Petter har tatt tog, jeg.
0: Oi,
2: for første gang i livet kanskje.
0: Kan jeg aldri tenke meg.
3: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. KM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
4: Hei det.
5: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
4: Nei, hæ? Det er veldig rart.
5: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
4: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
5: Har vi det?
4: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
5: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
4: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
6: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
7: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
8: Tall og revisor, vær så god.
9: Hallo, det er sjefen som ringer her.
8: Miriam?
9: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
8: Jeg hører at du ikke er Miriam.
9: Ja.
8: Ja, så jeg legger på.
9: Ja, gjør det.
8: Ja, ha det.
9: Ha det.
7: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
3: Talkmore. Nå er matpakkesesongen i gang hos Extra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
10: Enten synet ditt forandrer seg.
11: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
10: Eller alt er som det alltid har vært?
11: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
12: Hei, jeg heter Rutt og er banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen om mer.
13: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti. Dyrenes beste venn. Fix
14: and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix
15: and drive. Ole folkens,
16: vi feirer 20 år med charterferier.
17: Å, herregud.
16: Med en ny sesong i syden.
18: Da vil jeg bare si det er fri bar.
16: Hvor det er toppstemning.
15: Charterfeber
16: på Viaplay på TV3.

0: Det er mandag morgen, og du hører frokostshowet på P5. Straks skal du høre Just Jack Style og John. Det blir mørke, mørke, mørke tider, for du får høre Turn the Lights Off alldeles straks.
1: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet er enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Og flere har fått grovere som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
2: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
3: Ja, samme her.
2: Nå blir det en seig runde med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
2: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg har følt litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
2: Men nå er det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
2: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
2: Nei. Ikke heller.
4: VG. Dagen er ikke helt den samme uten. Det er litt...
5: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren, da?
4: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til overs. Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
7: Ja, det er gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
8: Er det SUV eller pickup?
4: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: IKEA Kunderadio.
10: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
11: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
12: Frokostshowet på P5 Hits presenteres av EU-kontroll fra og elsykler fra Kajak og Fritid.

Velkommen til mandag formiddag på P5 24. august. Ole Morten her, inn for Vida Lill, som står opp litt ekstra tidlig med frokostshowet denne uka her. Som utpreget B-menneske, så er jeg veldig glad jeg kan stå opp litt senere og henge med deg i lunsjen nå. Tidlig lunsj i hvert fall, rett over 10. Håper uka har startet bra, masse bra musikk til mandagen igjen på P5. Kygo Jo dukker opp her, Rosalind med Snap, og aller først denne herlige duetten her fra Sam Fender og Olivia Dean.

0: snap. Spørsmålet er jo hvor mange kommer til å gå til frisøren denne uka her og be om å få den nye Haaland-sveisen.
1: This beautiful blonde hair, time to let it go.
0: Da blir det i hvert fall å se en god del yngre ut.
2: You look about 10 years old. Oh my.
0: I hvert fall ifølge lagkamera til Haaland, Jack Grealish på City. Zlatan kødda jo også med at Haaland bare kunne slette numret hans og blokkere han etter at han i helga altså lot det ikoniske vikinghåret sitt falle og klippet seg nærmest militærkort foran seriestarten. Jan Thomas var derimot veldig positiv, ga terningkast 6 til den nye sveisen. Petter Stordalen også la ut et bilde på Facebook-siden sin i går kveld om at ja, han hadde allerede kopiert Haaland-sveisen. Skulle være ung og kul og få litt mer oppmerksomhet selvfølgelig, sa han. Men han kledde jo han også, Petter Stordalen, som kopierte han i går. Jeg synes jo litt synd på de som har brukt hele livet sitt på, eller i hvert fall de siste årene sine, på å være sånn Haaland lookalike, som nå har et problem, og som rett og slett har spart til det lange vikinghåret, og er liksom en Haaland-kopi, og tjener penger på det. Hva skal de gjøre nå? Ja, nei, det er den store snakkisen, Haaland-håret. Null mål og null hår i går i åpningen for Citys del. Men han skårer jo i hvert fall på hitlistene fortsatt med denne.
3: Det ble fort en banger for å se det sånn.
4: Ja, men jeg kan ikke danse en ting.

0: catchy-ring. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, du vet hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja, bra.

0: Ny uke, ny sveis for Håland sammen med Kygo. Og på FM, mer av musikken snart. Temper City kommer. Self-aware. Og Alex Warren. Fever Dream. Klar nå nærmest.
1: IKEA kunderadio.
2: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: Hola folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så skal jeg si det sånn.
3: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay.
7: Olé.
3: Og TV3.
8: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
9: Klaus Olsson, Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson.
10: Vi fikser det. Carglass-sjekken.
11: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei. Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
1: Nei.
3: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
4: Altid varmmat hos Bar. Trenger du en rask lunsj eller noe varmt på farta? Hos oss får du alltid nystekt biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter iskald Farris, Innsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

Fra og med i dag så kan vi ta en av regningene dine. Den du har minst lyst til å betale selv, opp mot 5000 kroner. Vi tar den for deg. En kjip parkeringsbot, en rørleggeregning, en shoppingtur som kanskje ble litt dyrere enn planlagt. Du kan fortelle oss hvilken regning du vil at vi betaler, og hvorfor i appen vår Lyden av Norge. Klokka 12 i dag så kommer jeg til å rope ut navnet på dagens heldige. Kanskje blir det ditt navn da, om du går inn og deltar i konkurransen. Og da klokka 12 i dag så har du i så fall 30 minutter til å melde deg for oss ved å sende oss en melding P5 til 1904, altså klokka 12 i dag. Og gjør du det, så tar vi regninga di. Men det første du gjør altså er å fortelle oss hvilken regning og hvorfor du vil at vi betaler den. Det gjør du i appen vår som heter Lyden av Norge. Lykke til! Vi gleder oss til å betale en regning opp mot 5000 kroner i dag, altså. Robin snart på P5. Her er først nyere Temper City og Self-Aware.

0: Ingen midnattssol lenger på tampen av sommeren, og mye gråvær i Nord-Norge på starten av denne uka her. Midnight Suns, Sara Larsson synger i hvert fall om den om noen minutter. Mer av P5-musikken, også litt Karpe, og ikke minst Harry Styles' American Girls det neste kvarteret.
1: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
2: Ja.
1: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
2: Ja, ja.
1: Men hvordan får du det til?
2: Biltema.
1: Biltema?
2: Ja.
3: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
5: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
6: IKEA Kunderadio.
7: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
8: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: Hola, folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterferier.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er toppstemning.
14: For å si det da.
11: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
15: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene og på jula.no.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her er fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. Risbilglass.
17: Men når neste VM da?
18: Om 4 år.
17: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
19: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
20: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

herlig låt. Ruter, Karpe og Andreas Grega. Han en av veldig få som klarer å komme unna med alle flauser på scenen. Eller det som vanlig ville vel vært en flause for mange artister. Som for eksempel å miste balansen og gå på trynet. Som Harry Styles nylig gjorde på en konsert. Han går bortover den lange scenen mens han synger. Og så sklir han på et eller annet og faller bakover. Og lander jo selvfølgelig med stil. Så det er jo Harry Styles. Ligger der med et sånn lurt blikk og bare synger videre. Som om det hele bare var en planlagt del av showet. Men inni seg, så skrek han jo garantert satan, det gjør det vondt. Da er det jo greit at han også er en ganske habil skuespiller oppi det hele. Så han får det til, som om ingenting hadde skjedd. American Girls, Harry Styles på P5 før Ed Sheeran også. God mandag.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
1: Familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
4: Er det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
6: Er du hjemme allerede?
7: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
7: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
6: Som hva da?
7: Nei, senga vår da.
6: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Hola, folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i Syden.
12: Da vil jeg bare si det er fri bar.
10: Hvor det er toppstemning.
13: Så skal jeg si det sånn.
10: Charterfeber på Viaplay og TV3.
14: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser. Fix
15: and drive. Hos oss får du oljeskift fra superbillige 1099 kroner, inklusiv arbeid, sertifisert olje og filter. Hva venter du på? Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and drive.
16: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortum. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
17: Det er litt.
18: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
17: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med

akkurat sånn det skal være på en mandag. En sånn passe myk og rolig start på uka med herlige sjel, Nadde Lara. Nå snart 11. Ole Morten er inn for Vidalil denne uka, og ja, denne uka ser jo veldig fin ut for deler av landet som får sommeren tilbake for alvor. Den må vi se litt på snart, og så venter One Republic etter Imagine Dragons.

sommervarmen er tilbake denne uka. Gjør comeback noen dager i store deler av landet faktisk. Hvis værgudene treffer blink, det meldes i hvert fall opp mot 25 grader i Sør-Norge, inkludert Vestlandet, som virkelig kan trenge en ordentlig smak av sommer. Det har jo ikke vært mye av det der i år. Så Bergen, nå, 24. august, så kommer endelig sommeren deres vei. Og på tide, sol og 23 grader i morgen, 24 på onsdag. Da begynner vi å snakke. Og også Midt-Norge kan belage seg på rundt 23 grader torsdag og fredag denne uka. Så en veldig fin comeback av sommervarme i Sør-Norge og Midt-Norge. Nord-Norge derimot blir ikke like heldige. Der blir det nok en uke som ligger mer på høst enn sommer dessverre. Full og fin, sånn som jeg kan risikere å bli når sommervarmen kommer tilbake, og øltørsten setter inn for alvor Synnebo snart med full og fin etter Sexual Naked på P5.

0: Hvordan er starten på uka for din del? Ordentlig tilbake til hverdagen for de fleste, men altså fortsatt med en smak av skikkelig sommer mange steder denne uka. Så jeg tipper jo at det kan bli noen korte arbeidsdager for ganske mange som vil nyte litt sol og sommer. Ariana Grande er underveis på P5 denne mandagen. Og litt VM-stemning også da. Litt sen VM-stemning fra Shakira og Burna Boy med Die Die nå nærmest.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ole folkens,
4: vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Da vil jeg bare si det er fri bar.
4: Hvor det er topp stemning.
3: For å si det da.
4: Charterferier på Viaplay og TV3.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Hei på deg.
3: Hei.
2: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
3: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
2: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
3: Åh. Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
2: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
3: Har vi egentlig noe valg?
2: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
3: Hater vinter, jeg.
2: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
3: Ja.
4: VG, dagen ikke helt den samme uten.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
6: Men når det neste VM da?
7: Om 4 år.
6: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
8: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
9: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.

er en del streiking om dagen, og jeg kanskje kan det være lurt å gå til frisøren tidlig denne uka her, om du hadde tenkt deg dit, for eksempel for å kopiere den nye Haaland-sveisen, som det snakkes mye om I dag. Det I hvert fall fare for streik blant frisørene denne uka, I første omgang I Bergen. Der kan så mange som 165 frisører bli tatt ut I streik fra I morgen tidlig, om de ikke blir enige under meklinga I dag. Og la meg gi en shoutout til alle underbetalte frisører der ute. Altså, stå på krava. Få det dere fortjener. Altså, en liten streik skal nok vi klare. Vi kunder vises vi jo under pandemien at vi kan jo klare å klippe oss selv. Ikke at det nødvendigvis blir så fint eller rett, men en sånn halvskeiv lugg en ukes tid, det skal vi klare hvis det, hvis det det som må til for å få rettferdig lønn for deg som frisør. Lykke til med forhandlingene! Så skal vi snart en tur til Nordens Paris Tromsø, Dagny på P5, etter den nye til Ariana Grande.

0: Dainé. Fra og med i dag så betaler vi en av regningene dine. I hvert fall har du muligheten til at vi tar en av de regningene som du absolutt ikke har lyst til å betale. Og det skjer fra klokka 12 i dag. La oss ta alle detaljene på dette om cirka 10 minutter. Og så kommer Tupac og Elton John, Ghetto Gospel, Alex Warren og Jelly Roll også nå nærmest.
1: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra. Og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Fix and drive. Visste du at det er helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det er noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemisost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemisost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. 5 komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
8: Er det SUV eller pickup?
7: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i Syden.
12: Da vil jeg bare si det er fri bar.
10: Hvor det er topp stemning.
13: Så sier jeg sånn.
10: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
14: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Enda en kampanje hos Skåsen. Navnet er kjedelig, prisen er ikke. Stekeovn fra AEG som rengjør seg selv nå 4.999 kroner. Spar 55%. Skausen, velkommen til enkelt.
16: Hei hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

du kanskje kjøpt bursdagspresang til kjæresten din på kredit, fordi det var litt lenge til lønn? Har du nettshoppa I fylla I det siste? Brukt penger du ikke hadde? Eller har du bare rett og slett en kjip regning du vil at vi skal hjelpe deg med? P5 tar regningen din fra og med I dag. Du kan være med I konkurransen I appen vår, Lyden av Norge. Og rett over klokka 12, om ja, cirka 20 minutter, så trekker vi ut dagens heldige, som får regningen sin betalt av oss. Men da det viktig at hvis det blir deg, som jeg roper ut navnet på, da må du melde deg for oss innen en halvtime, for at vi skal ta regningen din. Da har du altså en halvtime på deg, hvis ditt navn blir oppropt, og da melder du deg ved å sende oss en melding til 1904, hvor du skriver P5, altså P5 til 1904, hvis ditt navn blir ropt opp rett over klokka 12. Da tar vi I så fall regningen din. Og den kan du altså fortelle oss om I første omgang I appen vår Lyden av Norge. Lykke til, snart Luke Combs og Fast Car etter ny musikk. Her en kul låt som den jo egentlig samplet fra en låt tidlig på 2000-tallet. Tyskeren Leoni. Her Don't Worry.

0: på saken.
1: Hvordan gikk det egentlig da Petter skulle prøve å komme seg hjem fra Sverige midt i flygeledestreiken?
2: Ja, det var ikke bare det, vet du. På lørdag dunket det inn en melding fra SAS. Your flight is cancelled.
1: Oh, faen meg.
2: Så gikk jeg på VIP-en, og så så jeg de hadde noen ledige andreklassebilletter på 0733 hurtigtoget fra Stockholm til Oslo. Og vi slo faen meg til, ass.
1: Nei, har du...

0: hos prinsess.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det er ikke den fina.
1: Den er blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
5: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
6: Hei.
7: Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
7: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
7: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
7: Nei.
8: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
9: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
10: Tall og revisor, vær så god.
11: Hallo, det er sjefen som ringer her.
10: Miriam?
11: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
10: Jeg hører at du ikke er Miriam.
11: Ja.
10: Ja, så jeg legger på.
11: Ja, gjør det, du.
10: Ja, ha det.
9: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
12: Talkmore.
13: Nå er matpakkesesongen i gang hos Ekstra, og det er en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen. Likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
14: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

somebody else. Straks betaler P5 regningen din. Ukas første heldige roper vi opp om en 5-6 minutter. Så har du meldt deg på konkurransen vår, så følg nøye med rett over klokka 12 nå. Kanskje er det ditt navn som blir ropt opp, og da betaler vi i så fall regningen din. Harry Styles først.

0: du meldt deg på konkurransen vår P5 betaler regningen din, så må du følge godt med nå.
1: Nå skal det bli din regning som vi betaler.
0: En regning på en ny bilnøkkel har jeg her, og den tilhører Martine Lutdal.
1: Du har en halv time fra og med nå på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din.
0: Martine har klart å miste bilnøkkelen, ja. Eller det vil si hun ved et uheld kastet bilnøkkelen til faren sin da hun lånte bilen hans nylig, så hun må kjøpe en ny bilnøkkel til 2000 kroner. Den regningen kan vi ta, men da det også viktig at du kontakter oss nå, Martine Lutdal. Meld deg for P5 ved å sende oss en melding. Da sender du en sms P5 til 1904. Martine Lutdal fra Hummelvik. Og kjenner du henne, så hjelp henne da hvis hun ikke hører på akkurat nå. Ring henne og si at du må kontakte P5, så tar de regningen din. Og vi starter klokka nå og gir Martine 30 minutter på å melde deg ved å sende sms P5 til 1904. Og hvis ikke, går sjansen videre til noen andre i morgen. Martine Lutdal, du kan bli dagens vinner i P5 betaler regningen din. Vi venter spent her og har altså startet klokka 30 minutter fra nå.

0: Vi er også i gang denne uka med P5 betaler regningen din, hvor vi hver dag tar for oss en ny regning fra en av P5s lyttere og betaler den. Hvis du hører navnet ditt bli ropt opp, så må du sende oss en melding i løpet av 30 minutter. I dag var det Martine som har klart å miste bilnøkkelen og vil ha den dekket av oss. Og det, ja, det gikk jo ikke mange minutter før Martine, du var rask å kontakte oss og sende P5 til 1904.
1: Ja, tok en sjans i dag alene.
0: Ja, men heldigvis for at du hørte på og sendte oss en melding, for det betyr jo at vi skal ta denne regningen din på denne bilnøkkelen. Martine, du må fortelle oss, hva var det som skjedde?
1: Holden på å flytte ut av en leilighet da, og annen fred og ingen far gikk ut med søpla og skulle kaste litt småting. Holdt dessverre bilnøkkelen i samme hånd som søppelposen, og der var den bort.
0: det skjer så fort.
1: Ja, og så er det noe søppelsjokk da, så det er ikke bare å klatre opp i og hente den ut igjen heller.
0: Nei.
1: Det er det ikke, så da fikk jeg tips fra en annen enn i borettslaget om at noen hadde fått den taket med fiskestang en gang tidligere. Nei, da fikk vi prøv da. Vi ga det et forsøk, men hadde null sjans.
0: Så du sto der med fiskestang og prøvde å fiske opp bilnøkkelen fra søppelsjakta uten hel?
1: Yes. Meg og min pappa, vi gjorde det.
0: Ja, for du har lånt bilen til faren din altså, og så har du mistet bilnøkkelen, og den er borte vekk, så da trenger du en ny en da?
1: Yes.
0: Og den koster, ja, det er ikke billig tydeligvis, 2000 kroner.
1: Det er ikke billig, det ligger på alt fra 1000 for en god gammeldags en til 3000-4000, og enkelte biler har opp til 40000 for en ny nøkkel.
0: Da skal vi ta den regningen, Martine, og 2000 kroner er på vei til din bankkonto, så blir faren din også sikkert litt mer fornøyd, for han også litt ro, så han kan kjøre bilen sin, ikke minst.
1: Yes, da blir han veldig, veldig fornøyd.
0: Gratulerer!
1: Tusen takk!
0: Så får du prøve å holde orden på bilnøkkelen heretter.
1: Ja, jeg fikk streng beskjed om at reservenøkkelen måtte ikke miste.
0: Nei. Ha en fin dag, Martine.
1: Takk.

0: egentlig de mest irriterende folka. De som tror de vet alt. Men jeg kan si det at etter hvert som man begynner å bli eldre, så det fort gjort å bli en sånn der. Som tror de vet alt. Så det må man passe på, altså. Mer av P5-musikken. Bella Kay kommer. Så jo sommeren underveis tilbake. Sommervarmen i hvert fall denne uka her i store deler av landet. Da må vi varme opp litt da, med Bausa og Magnetic. Nå snart.
1: Sliter kreditkortet ditt med VM-feber etter sommeren?
2: Jo. Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje.
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
3: Hei. Er du hjemme allerede?
4: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
4: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
3: Som hva da?
4: Nei, senga vår da.
3: Nei.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Hei!
7: Nei, halla, halla! Nei, jeg hadde håpet vi skulle unngå å treffe dere andre i dag.
6: Ja, enig. Jeg hadde gledet meg til bare å sitte i fri og lese VG.
7: Ja, nå angrer jeg altså så jævlig på at jeg ikke tok et senere tog. Eller sykemeldt meg.
6: Ja, får ikke gjort noe med det nå.
7: Nei, nei.
6: Hvor lenge er det til du skal av?
7: Seks stopp.
6: Ja. Oi. Ok, da får vi bare gjøre det beste ut av
7: det. Gjør det beste ut av det, må
6: jeg. Skal jeg begynne?
7: Ja, kjør på.
6: Ok. Hvordan går det med ungene?
7: Nei, vi har ikke barn.
6: Sant det. Nei, faen. Men bilen går bra?
7: Ja, den går den.
2: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
8: Stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
9: Er det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
10: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
11: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
12: Ole, folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterferier.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i syden.
15: Da vil jeg bare si det fri bar.
13: Hvor det toppstemning.
16: For å si det da.
13: Charterferier. På Viaplay og TV3.
17: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
18: Er i gang med høstens store salg. Tusenvis av billige billetter ligger nå ute på Norwegian.no. Så uansett om det frister med strand, konserter, fotballkamper, museum, alpeturer eller golf, bør du sjekke ut Norwegian.no. Bestill nå. Fly snart. Fly Norwegian.
19: P5-lunchen presenteres av kjølebokser fra Biltema og underholdningsprogrammet Skjærgårdsfeber på Viaplay.

koselig at veldig mange har sendt hilsen til Kong Harald, som jo fortsatt innlagt på sykehus. Etter at det i går ble kjent at tilstanden til kongen har forverret seg, så har både NRK og VG åpnet for at folk kan skrive en hilsen til han. Og de melder om stor pågang, mange som ønsker god bedring, og at kongen får flere gode og aktive år. Og nå nylig så vi jo bilder av kronprins Haakon, som også i dag akkurat nå og besøker Kong Harald, og besøker pappa på sykehuset. Og han og Mette Marit har jo faktisk 25 års bryllupsdag denne uka. I morgen er det sølvbryllup for de to. Tenk, er det så lenge siden at de gifta seg, ja, tilbake på tidlig på 2000-tallet? Vi hører at den offisielle feiringen, den er utsatt. Også Mette Marit har jo som kjent helseutfordringer, så de utsetter den offisielle feiringen. Men det blir en familiemarkering privat, og også en drilloppvisning på Slottsplassen i morgen på selve dagen da. Så gratulerer til kronprinsparret på forskudd. George Ezra snart på P5 denne mandagen. Aller først, her Bella Kay. I love it, I love it, I love it.

0: savner allerede det lange håret. Nei, la det vokse ut igjen da, skriver en her. Jeg knust, skriver en annen. Tusenvis har kastet seg inn i kommentarfeltene under bildet av Haalands nye hårklipp. Flere vil ha de lange lokkene tilbake. Han har jo ikke klippet seg på, vist nok på 4 år, så ja, han selv mente jo tydeligvis at det var på tide, og har nå fått militær kort hår. Popstjerna Haaland, som snart kommer her sammen med Kygo. Kygo jo.
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
3: IKEA Kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
6: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
7: Det er litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
7: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
9: Mer til overs.
10: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
11: Nei, den her. Det er ikke den fin da.
10: Den er blå.
11: Ja. Ja.
10: På en derbydag.
11: Hva mener du med det egentlig?
10: You will forever walk alone.
12: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du eller noen du kjenner fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
13: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, da skal du gjøre det.

FM. Du hører på denne mandagen med Astrid S og Taylor Swift klar før klokka ett. Aller først en veldig kul låt som har blitt mye spilt hos meg det siste halvåret. Og hos en god del andre, for denne har klatret greit opp på hitlistene, spesielt etter remixen kom på nyåret. Remixen av Dracula fra Tame Impala med Jennie.

0: I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt til Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
2: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
3: Ja!
4: Fikk vi den?
3: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
4: Ja, det gull. Det gull.
3: Kan du være litt stille?
4: Ja, ja, ja.
3: Ja, men kjempe.
2: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
5: Hola, folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: For å si det sånn.
6: Charterfeber på Viaplay og TV3.
10: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
11: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
12: På en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
13: P5-lunchen presenteres av oppbevaringsbokser fra Biltema og Premier League på Viaplay.
14: P5-hits er ny musikk.

Ser han stadig sitter oftere og oftere og koser seg med en sigar. Justin Bieber, og legger ut bilder av det på Insta-profilen sin. Feirer litt sommerferie da, ser du til. Feirer med en sigar, bruker litt av de 10 millioner dollars han tjente på å spille på Coachella i våres. Men også mange koselige familiebilder hvor han og kjæresten Hailey kysser på flere av dem. Ser ut som det stadig er veldig god stemning der, altså. Her er Justin sammen med Big Sean på

ordentlig sommerstemning underveis denne uka her I store deler av Sør-Norge og Midt-Norge. Sol og høye temperaturer over 20 grader. Best blir det I vest faktisk, Bergen. Jeg har sjalt til Bergen som kan kanskje få sin varmeste dag I år på onsdag med rundt 25 grader. Det fortjent, for det har ikke akkurat vært noe man kan kalle sommer I Bergen I år, altså. Sienna Spyro snart på P5 etter Chainsmokers og Coldplay.

Stian og Spyro på en mandag hvor det snakkes om Haaland-håret. Ny Premier League-sesong og ny hårsveis. Vikinglokkene er altså borte. De, ja, men altså, det er jo det han er kjent for, det han har, det har liksom vært merkevaren til Haaland. De er altså nå borte, han har snaua seg greit, veldig kort, nesten militærkort hår har Haaland fått nå etter å ha klippet seg i helga. Og det er jo både positive og negative reaksjoner fra hele verden. Her hjemme er jo FRP's Simen Velle en som kjenner seg igjen. Han hadde jo en sånn man-bun i fjor, hatt det ganske lenge, klippet den av etter det gode valgresultatet. Og jeg ser Simen ønsker Haaland velkommen i klubben. Han sier til Se og Hør i dag at få ting er så befriende som å klippe seg kort. Og Haaland kommer nok til å spare mye penger på både sjampo og balsam fremover. Petter Stordalen, han lot seg veldig raskt inspirere, så vi. Han la ut et bilde av seg selv på sosiale medier i går kveld, hvor han hadde kopiert frisyren til Haaland veldig, veldig raskt. Så han, jeg kan ikke si at han ser ut som Haaland, men han kledder det han også. Ja. Dette P5, sammen med Post Malone og Morgan Wallen.

0: vi snakker om Haaland-sveisen. Post Malone hadde jo lange fletter og dreads tidlig i karriera. Og sjokkerte jo fansen med å klippe av seg det lange håret i 2018. Har vel stort sett holdt det kort i etterkant. Mer om musikken snart. Ramon kommer med en av årets store sommerhits. Og ikke minst Sara Larssons Midnight Sun.
1: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det er ikke den fina.
1: Den er blå.
2: Ja.
1: Ja, på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i Syden.
10: Da vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det toppstemning.
11: For å si det sånn.
8: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
12: Uheldig bilvirkning.
13: Punkterte vi? Ah, ja, ja. Vi er jo ikke helt på felgen. Jo.
12: Sitt heller på med oss. Hilsen Ruter.
14: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per. Han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
15: Gjør som Per. Få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
16: IKEA Kunderadio.
17: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
18: P5-lunchen presenteres av maleverktøy fra Biltema og Premier League på Viaplay.

gratulerer til alle nygifte nå på tampen av sommeren, som jeg har høytid for bryllup. Det er sjelden jeg ser bilder av folk som har gifta seg på vinteren i snø og minusgrader, men det skjer nok sikkert oftere enn man skulle tro. Han her ble jo gift for rundt en måned siden. Gratulerer så mye til Ramón, som også står bak en av årets mest spilte sommerlåter, Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som han sikkert heller ikke gjorde på selve bryllupsnatta.

0: låt, altså. Swedish House Mafia og The Weeknd på P5. De har ikke lagt ut noe dato ennå for når turnéen deres starter, men den kommer en gang i høst. Karpe-turnéen, den aller siste, som heldigvis skal vare noen år, da. Karpe for Life, gutta kommer etterpå, og også Alex Warren med Fever Dream.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta!

0: endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: August nærmer seg slutten, og det gjør også Scheiders fantastiske augustsalg. Hvis du ikke vil misse opp til 60%, må du skynde deg. 60% er tross alt 60%. Scheider, 114 år med stolte tradisjoner.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det er toppstemning.
6: For å si det da.
3: Charterfeber på Viaplay på TV3.
7: Det er litt.
8: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
7: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
9: Mer til overs.
10: Hei. Hei. Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG jeg, nå.
11: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
10: Ja. Yes.
11: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
10: Enig. Noen må si noe.
11: Men nå er det din tur, da.
10: Jeg har ingenting.
11: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
10: Nei. Du?
11: Nei. Ikke heller.
12: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
13: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
14: Er det SUV eller pickup?
13: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
15: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: er det tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå er det 40% på gardiner hos prinsess.

0: Kelly Clarkson. Og alle Karpe-fans som var på Parkenfestivalen i Bodø i helga, fikk nok en kveld i sent glemmer. Det ble en tur ned Memory Lane med de gode gamle slagerne fra Karpe gjennom over 20 år. Og det var litt sånn emosjonelt for Parkenfestivalen også, som hadde sin siste festival i år. Det er historie, og snart er jo disse gutta også historie. Karpe for life.
1: Det kommer kake inn hver dag, jeg har vært kvalm i 5 år. Jeg elsker meg dit til døden, jeg elsker meg dit ennå. Aldri sagt det til.

fashionen. Så der på frukt og grønt, du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra Fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
1: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Alltid beredt.
2: IKEA Kunderadio.
3: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da er det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
5: Ja!
6: Fikk vi den?
5: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
6: Ja, det er gull. Det er gull.
5: Kan du være litt stille?
6: Ja, ja, ja.
5: Ja, men kjempe.
4: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
7: Ole, folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i syden.
10: Da vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det er toppstemning.
11: For å si det sånn.
8: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
12: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
5: Ja. Er det noe galt med det, eller?
12: Nei, nei, nei, det er bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom.
5: Pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass kostråd? Vær så snill.
12: Nei, ikke det jeg sier, ikke det jeg sier, bare uvant.
5: Ja.
13: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd, det er lett å like. Hilsen oss i Opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
14: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
15: Bilutstyr og verkstedkjeden BilExtra.

0: allerede nå ved å sende meg forslaget på låttitel på en snap til P5 Hits.
1: Jasmin snart på plass utover ettermiddagen i skinnjakke og Uggs. Så høres vi igjen i morgen. Ha en fin

0: Riktig god ettermiddag, klokka to, og det klart for nyheter. De får du av Anne Siri.
1: Det tastes og råkjøres ved skolene i Oslo, Bærum og Asker, viser første uke av politiets aksjon Skolevei. Under aksjonen ble det beslaglagt 21 førekort og skrevet mobilbøte for over en halv million kroner. Pressesjef i Trygg Trafikk Kristoffer Solstad Sten er skuffet.
2: Ja, det er jo skremmende at det er så mange som bryter loven i trafikken rett ved skolene våre, og spesielt når det er så mye fokus på at det er ferske, unge, små barn som skal bevege seg rundt på skoleveien.
1: 52 bilister har fått bot for ulovlig bruk av mobiltelefon. Nesten 500 har fått bot for å ha kjørt for fort. Kronprins Haakon er fortsatt på besøk hos kong Harald på Rikshospitalet. I går kom beskjeden fra slottet om at kongens helsetilstand har forverret seg. Kong Harald ble innlagt for en blodsykdom mandag, og i går kom det frem at han behandles for en bakterieinfeksjon i blodet, men at tilstanden er stabil. Mannen i 80-årene som ble angrepet av en okse i Ål i Buskerud ettermiddag døde av skadene han fikk. Politiet sier det ble gitt livreddende førstehjelp, men at han ble erklært død på stedet. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
4: Det SUV eller pickup?
3: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
5: Hei.
6: Du hjemme allerede?
5: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
6: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
5: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
6: Som hva da?
5: Nei, senga vår da.
6: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
8: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
6: Ja, den her, det ikke den fin da.
8: Den blå.
6: Ja.
8: Ja. På en derbydag.
6: Hva mener du med det, egentlig?
8: You will forever walk alone!
9: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
10: Ok, du har de fleste innloggingskodene dine skrevet på en lapp I øverste skrivebordskuff. Og noen kanskje lagret som telefonnummeret på mobilen. Og så har du en e-post om bruk av brygga med naboen nede på hytta. Du har ditt eget system som funker perfekt. Så lenge du lever. Predikat en ny norsk tjeneste som samler alt som viktig på ett sted. For deg nå, og for andre senere. Prøv Predikat gratis på predikat.no.
11: Det litt.
12: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
11: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
13: overs. Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
14: Tall og revisor, vær så god.
15: Hallo, det sjefen som ringer her.
14: Miriam?
15: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
14: Jeg hører at du ikke Miriam.
15: Ja.
14: Ja, så jeg legger på.
15: Ja, gjør det.
14: Ja, ha det.
15: Ha det.
13: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
16: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: en av låtene som har markert seg I musikkarrieren til Olivia Rodrigo. Du hører Good For You. Og nå skal du få fasiten I litt av en hit. Et sekund av en kjent låt har jeg med meg, og så har jeg gitt deg I oppgave å fortelle meg hva den låta heter. Det gjør du ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits inne på Snapchat. Og et sekund I dag, den høres sånn her ut. Det var ganske lite du fikk, derfor så hadde jeg med meg litt grann mer kjøtt på beina. Et hint til som høres sånn her ut. Vi starter med postbudet I Larvik. Det deg, Marte. Hva hørte du?
1: Hei, dette Choosing Texas fra Ella Langley.
0: Choosing Texas av Ella Langley. Vi inne I country, pop-country-sjangeren. Der du ikke alene, Marte. Her det altså I innboksen, hvis jeg telt riktig, 11 andre som enige med deg. Vi har med oss Susanne, som har skrevet Hånd I hånd av Tobias Sten. Jeg vil jo si at dere inne I riktig sjanger. Vi inne på kvinnelig vokalist, men det ikke Ella Langley. Vi skal til artisten som heter Stella Lefty. Og riktig svar I dag, det Boston.

0: denne ettermiddagen på P5. Bli værende. Straks kommer Stål for din vei. Han har med seg låta Homewrecker. Aller først Teddy Swims, Mr. Know It All.
1: Steinsprut eller ruteskift?
2: Her fem gode grunner til å velge RIS bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske i et helt år. RIS bilglass.
3: 0909. IKEA kunderadio.
4: Er du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrog, knatterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Hei!
6: Hei!
5: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
6: Ja, stemmer det. Da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
5: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
6: Ja, det jo bare sånn det det.
5: Skal du begynne, eller skal jeg?
6: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
7: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
6: Jo, bare bra, takk.
5: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
6: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
5: Ja. Men Henrik blomstrer vel kanskje han også?
6: Absolutt, altså. Så det...
8: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
9: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
11: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
12: Ole, folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterferier.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i syden.
15: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
13: Hvor det topp stemning.
12: Så er det seriøst, da.
13: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
16: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
17: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
18: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.

0: Riktig god mandag! Jeg heter Jasmin Mehmood. Hjertelig velkommen skal du være inn i dette musikkuniverset her. Jeg har gledet meg veldig til å henge sammen med deg i dag, for vi skal både innom lytteprøven om ikke så alt for lenge. Her skal du få lov til å få dagens potensielt siste hjernetrim, hvor jeg skal få lov til å dra hodet litt fra hverandre. Vi skal snakke litt om en ny og rar motetrend som Chanel prøver å sette. Vi skal innom dagens køklassiker, og så har vi jo lyst til å betale regningene dine her på P5. Så jeg skal fortelle deg hvordan du kan sende det inn til oss og potensielt da få en regning spandert av oss. Først så skal vi til en kar som er kjent for å bruke tiden mellom turné og konserter på løping. Det kommenterte han i hvert fall selv da han ledet Saturday Night Live tidligere i år. Det er Harry Styles som sier dette her.
1: I'm tremendously boring. I took up jogging. There's nothing interesting about that. But because I'm me, people pretend to find that interesting.

0: Rosie og Bruno Mars er på tø her på P5, og det er bare å henge på videre. Skål til Mike Perry og Shy Martin med The Ocean straks. Først til Sober, som akkurat var i Norge og spilte konsert. Låta hans Homewrecker er rett rundt hjørnet.
1: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
2: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
1: Onsdag, kanskje?
2: Da er det fektekurs.
3: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Er du hjemme allerede?
6: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
5: Nei, jeg bare trener litt, egentlig.
6: Ja, for du har ikke gravd ned noe som er 180x200...
5: Som hva da?
6: Nei, senga vår da.
5: Nei.
7: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.

0: heller. KG Musso EV4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
1: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Med prismatch på terrassbord og et godt tilbud på hele byggeprosjektet ditt, koster det litt mindre å bruke hele ferien på terrassen. Så er det bare å sette i gang. Eller sette seg i solstolen og få terrassen fiks ferdig av våre anbefalte håndverkere. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt er som det alltid har vært.
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses.
5: Det er litt.
6: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler da?
5: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbelt eller trippel A-batterier til bare 60 kroner hos Europris. Mer til
7: overs. Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god ettermiddag. Klokka tre, og det klart for nyheter. De får du av Anne Siri.
1: Flygelederstreiken er over, og nå kan flytrafikken gå som normalt igjen. Spekter og flygelederforeningen har blitt enige, og nå skal de ansatte tilbake på jobb så fort som mulig. Avinor sier det jobbes med å få flytrafikken raskest mulig tilbake som normalt, men det kan fortsatt være noen forsinkelser både i dag og i morgen. Det tastes og råkjøres ved skolene i Oslo, Bærum og Asker, viser første uke av politiets aksjon Skolevei. Under aksjonen ble det beslaglagt 21 førekort og skrevet mobilbøter for over en halv million kroner. Pressesjef i Trygg Trafikk Kristoffer Solstad Sten er skuffet.
2: Ja, det er jo skremmende at det er så mange som bryter loven i trafikken rett ved skolene våre, og spesielt når det er så mye fokus på at det er ferske, unge, små barn som skal bevege seg rundt på skoleveien.
1: 52 bilister har fått bot for ulovlig bruk av mobiltelefon. Nesten 500 har fått bot for å ha kjørt for fort. En person er skadet i et sprengningsuhell på Sortland i Nordland. Skadeomfanget er ikke kjent. Nødetatene er på vei. Det var nyhetsoversikten du fikk den av Anne Siri Nørstebø.

dere, hva i all verden er det som skjer med Chanel? Altså, motetrender, de gir ikke alltid mening, de gjør ikke det. Det er ofte brands prøver å skape noe nytt og noe spennende som kanskje ingen har sett før. Noen ganger funker det, andre ganger går det altså rett vest. Og denne gangen så har det fått ganske mange, inkludert meg selv, til å både le litt og klø meg i hodet. Hva denne nye trenden er, eller forsøket på trend er, det skal du få vite etter Eminem og Rihanna aller først. Dette er Love the Way You Lie.

nå har moten gått for langt. Nylig så ble den amerikanske skuespilleren Margaret Qualley, som var kjent fra Netflix-serien Made, hun ble sett på rød løper med noen helt spesielle Chanel-sko. Altså, de fra en ganske fersk kolleksjon også, som ble sluppet nå i april. Og denne nye skoen til Chanel relativt kontroversiell, fordi det er på en måte ikke en sko, det bare en hel. Altså, det dette tøystykket, eller skinntøystykket, som dekker bare liksom helen og ankelen, og har en tråd som knyter seg opp mot fotbladet for at den liksom skal sitte på foten. Altså, det er ingenting. Det minner meg litt om de der barefoot-skoene, altså, som har en sånn sko som har sånn tynn såle, for at den skal gi deg følelsen av å gå barbeint. Bare at her har du halvparten av skoen. Så dette er jo en sko som fungerer mot sin hensikt. Poenget med sko er at vi liksom skal beskytte føttene våre, men her har de altså bare helen, noe som absolutt ikke er noe som funker i Norge på vinteren i hvert fall, så dette er 100% en sommersko. Og så ser jeg mange av kommentarene på internett som tuller med disse skoene her, blant annet en som nevner at alle har jo egentlig dette skoparet her hjemme. For hvis du eier munnbind, ja, så kan du lage din egen Chanel-sko ved å bare feste munnbindet rundt ankelen, og da kan du også få det i flere ulike farger, du kan få det ulikt stoff, og du kan spare flere tusen kroner på å bare gjøre dette på egen hånd. Etter min mening, dette her en motetrend jeg absolutt ikke kommer til å prøve meg på.

0: straks på P5. Gutta i Bausa, som tilbake igjen i Norge nå. Du hører de straks med Magnerik. Først Kygo og Lyng med Kygo Jo.
1: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
6: Ja!
7: Fikk vi den?
6: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
7: Ja, det gull. Det gull.
6: Kan du være litt stille?
7: Ja, ja, ja.
6: Ja, men kjempe.
5: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
8: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Hei!
10: Hei!
9: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
10: Ja, ja, ja, ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
9: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
10: Ja, men det jo bare sånn det det.
9: Skal du begynne, eller skal
10: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
9: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
10: Jo, jo, bare bra, takk.
9: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
10: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
9: Ja... Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
10: Absolutt, absolutt altså. Så det...
11: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
12: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
13: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
14: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for 3. året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på 4 hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
15: Ole folkens.
16: Vi feirer 20 år med charterferier.
17: Å, herregud.
16: Med en ny sesong i syden.
18: Da vil jeg bare si det fri bar.
16: Hvor det topp stemning.
19: For å si det da.
16: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
8: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metallbiten som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Det vet du hva, Ali. Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal vi gjøre det? Ja, bra.

0: Jasmin her. PFM betaler regninga di. Hvis du sender den inn til oss på pfm.no, det kan være strømregninga di, det kan være beløpet på en genser du har lånt av en venninne og klart å rote bort og må erstatte, det kan være en negltime du sårt trengte, det kan være nye dekk fordi du har punktert bilen. Altså, send det inn til oss, en regning du har. Og hver eneste dag klokken 12 så betaler vi altså en regning som har kommet inn. Og i dag så var det Martine fra Hommelvik som ved et uheld hadde kastet bilnøkkelen til pappas bil i søpla. Hør på dette.
1: Og så er det noe søppelsjokk da, så det er ikke bare å klatre opp og hente den ut igjen heller.
2: Nei.
1: Så da fikk jeg tips fra en annen i borettslaget om at noen hadde fått den tak i med fiskestang en gang tidligere. Nei, da fikk vi prøv da. Vi ga det et forsøk, men det hadde null sjans.
2: Så du sto der med fiskestang og prøvde å fiske opp bilnøkkelen fra søppelsjakta uten her?
1: Yes, meg og min pappa, vi gjorde det.
2: Ja, for du har lånt bilen til faren din altså, og så har du mistet bilnøkkelen, og den er borte vekk. Så da trenger du en ny en da?
1: Yes.
2: Da skal vi ta den regningen, Martine, og 2000 kroner er på vei til din bankkonto, så blir faren din også sikkert litt mer fornøyd, da får han også litt ro. Så han kan kjøre bilen sin, ikke minst.
1: Yes, da blir han veldig, veldig fornøyd.
2: Gratulerer!
1: Tusen takk.
0: Og i morgen så er det altså en ny sjanse klokka 12 til å få en av hverdagsregningene betalt av PFM Hits. Så send det inn til oss på pfm.no, eller så kan du gå inn i appen vår Lyden av Norge.

0: What doesn't kill you makes you stronger er et ganske cheesy sitat, men det var altså alt som skulle til for å lage en megahit. Er altså snart klart for dagens køklassiker. Først til gutta I Bausa og Magnerik.
1: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
2: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
1: Eller du ikke ser noe som helst.
2: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
1: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
3: Nei, den vasen der jo min.
4: Din? Nei. Pappa sa at jeg skulle få
3: nei,
4: den.
3: Nei, pappa har ikke sagt det.
4: Du jo, han sa nei. Det fordi at vi kjøpte
3: han
4: den sammen.
3: Han snakket om aldri!
5: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle. Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris I butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterferier.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong I syden.
9: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det toppstemning.
10: Så jeg sier det da.
7: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
11: Nå byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette I gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
12: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene I all sin prakt. La Sagrada
13: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
12: Onsdag, kanskje?
13: Da det fektekurs.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
15: Nå det kampanje på ID Buzz Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buzz Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
16: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden I kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: Ny musikk fra Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me. Og nå det klart for dagens køklassiker.
1: Køklassikeren på BFM Hits.
0: What doesn't kill me makes me stronger. Høres superklisjé ut, og det skal jeg love deg at det et kjent sitat av filosofen Friedrich Nietzsche. Og det var også alt som skulle til for at den kjente amerikanske låtskriveren Ali Tamposi, som stod midt i et kjærlighetsbrudd, skulle lage en av de mest kjente hitlåtene gjennom tidene. Vi skal tilbake til året 2011. Ali skriver det cheesy sitatet ned på et ark og begynner å skrive det om til en låttekst rett under. Hun sender den litt rundt til ulike vokalister, blant annet Leona Lewis, men det ender opp med at Kelly Clarkson plukker den opp og bygger egentlig hele det nye albumet sitt rundt denne låta her. Albumet får titlen Stronger, sangen får titlen Stronger, og den går rett i topps på Billboard Hot 100 i USA og topper også 15 andre Billboard-lister. Den får i tillegg 3 Grammy-nominasjoner og blir en verdenshit. En låt om styrke og empowerment. Her dagens køklassiker Stronger av Kelly Clarkson.

0: Heng på videre, jeg har Dagny på vei etter Sara Larsson. Midnight Sun er rett rundt hjørnet.
1: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news.
2: Nei, altså, Simon, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
1: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
2: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
1: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
2: Ja, men du sa jo at...
3: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
1: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
2: Nei, nei, men da har Lise bestemt da, at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
4: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice?
5: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til hurtigruta Carglass og få den fikset. For det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
6: Carglass! Du, gi meg et par sekunder nå, som vil gjøre familien din veldig takknemlig senere. For hva om du plutselig gikk bort, og noen måtte forstå systemet ditt? Måtte gå gjennom livsregnskapet? Kjenner de alle avtaler, abonnementer, koder og sånt? Nei. Predikat et norsk selskap som samler alt som viktig på ett sted.

0: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet.
1: Talkmore.
2: Hola, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i Syden.
5: Ja, men det bare å si det fri bar.
3: Hvor det topp stemning.
6: Så sier jeg da.
3: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
8: Ja!
9: Fikk vi den?
8: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
9: Ja, det gul. Det gul.
8: Kan du være litt stille?
9: Ja, ja, ja.
8: Ja, men kjempe.
7: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
10: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
11: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Et minutt over fire viser klokka, og Anne-Siri Nørstebø står klar med siste nytt.
1: Flygelederne fikk ikke gjennom kravet om flere pauser i arbeidstiden. For to timer siden ble partene enige om å avslutte streiken. Flygelederne får et lønnsoppgjør med en ramme på 4,4%, som frontfaget. Det betyr en snittlønn på 1,7 millioner kroner. Leder i Norsk Flygelederforening, Robert Jønnes, sa tidligere at streiken ikke handlet om penger, men andre vilkår, blant annet flere pauser.
2: Vi har ikke fått på plass noen spesielle reguleringer rundt dette nå. Det har ikke vært en del av denne enigheten her, men vi skal jobbe videre med dette i egne spor fremover.
1: Også utenlandske medier er opptatt av helsetilstanden til kong Harald, og at den nå er forverret. Både BBC og dansk Se og Hør skriver at situasjonen er alvorlig. Også The Washington Post og tyrkiske medier omtaler saken. Ukraina ønsker fred, men vil ikke overgi seg til Russland. Det sier president Volodymyr Zelensky i en videotale i dag. Ukraina feirer sin uavhengighetsdag i dag, og Zelensky tror heller ikke Russland vil avslutte krigen om Ukraina gir fra seg Donbass-regionen. Nyhetsoversikten fikk du av Anne-Siri Nørstebø.

0: over. Jeg skal bli her når det rakner, når du ikke får sove.
1: Ramon på P5, hvor vi nå skal I gang med lytteprøven. Spiss ørene.
2: Det tid for lytterprøven.
1: En låt og en oppgave til låta I dag. Så skal vi til Shakira og Burna Boy, som på plass med låta Si Die Die. I den så synger de både ulike fotballspilleres navn, men de synger også ulike land. Spørsmålet hvor mange land blir nevnt I låta? Du låser inn svaret ditt ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat der du forteller hvor mange land som blir nevnt. Du har cirka 10 minutter på deg, og låta, den

0: Hvor mange land blir nevnt i denne låta her? Svaret, det låser du inn ved å sende meg en videosnap eller lydsnap til P5 Hits på Snapchat. Fasiten klar om 10 minutter. Da kommer også denne her, Save My Love. Aller først Taylor Swift med Open Light.
1: Er din regning den neste vi betaler? Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Ikke meldt deg på konkurransen ennå?
2: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Hei! Hei! Nei, faen, det er deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
4: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
3: Ja. Yes.
4: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
3: Enig. Noen må si noe.
4: Men nå er det din tur, da.
3: Jeg har ingenting.
4: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
3: Nei. Du?
4: Nei. Ikke heller.
5: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
6: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
7: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
6: Eller du ikke ser noe som helst.
7: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
6: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
8: I januar lanserte vi i Kiwi sunnere alternativ billigere på mange varer. Så utvidet vi med flere grove brød som har 4 kaker på brødskalaen. Målet enkelt. Gjøre det billigere for deg å velge sunnere mat. Og vet du hva? Det virker! Kiwi-kundene har til nå kjøpt 35% mer av de sunnere alternativene. Flere har fått grovbrød som sin favoritt. Nå setter vi ned prisen på flere hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. For som vi sier i Kiwi, det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket.
9: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du?
3: Ja?
4: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
3: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
3: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
3: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja!
10: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
9: Savanna med sett.
11: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter jotundrykolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 899 kroner. Da er det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Og bom, bom, byggmaker.
12: Ole folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterfeber.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i Syden.
15: Da vil jeg bare si det fri bar.
13: Hvor det toppstemning.
16: Mm, så sier jeg sånn.
13: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
17: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
18: På en skikkelig god morgen, levert på døren, med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
19: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
20: Ja.
19: Ja, og dere er fortsatt like gode venner.
20: Ja, ja.
19: Men hvordan får du det til?
20: Biltema.
19: Biltema?
20: Ja.
21: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
22: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er toppstemning.
5: For å si det sånn.
2: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
6: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
7: Press er øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
8: Jeg er klar.
9: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
10: Ah, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
11: Er det SUV eller pickup?
10: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
12: Du, det er utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
13: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
14: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
15: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
17: Ja, stemmer det. Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
16: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
17: Ja, det er jo bare sånn det er det.
16: Skal du begynne, eller skal jeg?
17: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
16: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
17: Jo, bare bra, takk.
16: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling, da.
17: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
16: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
17: Absolutt, altså. Så det...
18: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.
19: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
20: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no.

Party in the USA. Og nå skal vi over til tyske Leonie. Hun har jobbet seg oppover i musikkbransjen. Har tidligere også vært dommer i tyske The Voice Kids. Ble signert til Sony Music da hun var sånn 20 år gammel. Nå, 9 år senere, så ser jeg at hun har fulgt trenden om å samle gamle låter, eller ikke samle, sample gamle låter, og gi de nytt liv, rett og slett. Og hun har valgt en låt som jeg nesten synes er, jeg må si, litt irriterende, altså hun har lekt seg med. For jeg har vokst opp med å synge til denne her døgnet rundt, både alene og med veninner. Det står altså så for seg selv hos meg at jeg er ikke sikker på om jeg tåler at noen leker med denne her.

0: Dette er P5 Hits. Heng på videre for Just Jaxell og John. Turn the lights off.
1: Frokostshowet på P5 Hits.
2: Er det viktig? Er vi på saken?
3: Hvordan gikk det egentlig da Petter skulle prøve å komme seg hjem fra Sverige midt i flygeledestreiken?
4: Ja, det var ikke bare det, vet du. På lørdag dunket det inn en melding fra SAS. Your flight is cancelled. Så gikk jeg inn på VIP-en, og så så jeg de hadde noen ledige andreklassebilletter på 0733 hurtigtoget fra Stockholm til Oslo. Og vi slo faen meg til, ass.
3: Nei, har du?
0: Nei. Altså, som oss dødelige.
4: Vet du hva? Dette her gikk faktisk på kinner. Det var faktisk ikke så ille.
0: Det deilig med tog.
4: Ja, det var ikke så ille, ass.
1: Hør frokostshowet på P5 Hits. Hverdager fra 6 til 10.
5: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Og 400 gram blåbær med Cevita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
6: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall. Men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger.
7: Bilutstyr og verkstedkjeden Bilex

0: passer vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
1: Nå har byggmaker prismatch på all maling og makkertilbud på 9 liter Jotun Drygolin oljemaling og oljedekkbeis til kun 919 kroner. Da det bare å sette i gang, eller sette ut til våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babompibom, byggmaker.
2: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong I syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så jeg si det da.
4: Charterfeber. På Viaplay. På TV3.
8: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
9: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
8: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
10: Fix and drive. Visste du at det helt gratis å sjekke bremsene hos oss? Etter inspeksjonen får du et uforpliktende pristilbud dersom det noe som må fikses. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
11: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
12: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
11: Eller du ikke ser noe som helst.
12: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
13: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som I ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
14: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

0: Riktig god ettermiddag, klokka straks fem, og det klart for nyheter. De får det av Stine.
1: Kong Harald fortsatt stabil, og det ingen store endringer i helsesituasjonen. Det opplyste Shotten nettopp. Kongen har vært innlagt på Rikshospitalet i en uke, og i går kveld kom nyheten om at situasjonen var forverret, men at kongen var stabil. Kong Harald behandles for en infeksjon i blodet. Tidligere i dag var kronprins Haakon på besøk, og nå har nettopp dronning Sonja kommet til Rikshospitalet. En mann siktet for drapsforsøk etter at han skal ha forsøkt å tenne på en kvinne i Oslo forrige uke. Mannen løp fra stedet, men ble pågrepet noen timer senere og nå varetektsfengslet i fire uker, melder Nordstrands Blad. Han ikke forklart seg til politiet. Flygelederne fikk ikke gjennom kravet om flere pauser i arbeidstiden. Det ble klart da streiken ble avsluttet tidligere i ettermiddag. Leder i Norsk Flygelederforening Robert Jønnes sa tidligere at streiken ikke handlet om penger, men om andre vilkår, blant annet flere pauser.
2: Vi har ikke fått på plass noen spesielle reguleringer rundt dette nå. Det har ikke vært en del av denne enigheten her, men vi skal jobbe videre med dette i egne spor fremover.
1: Nyhetene fikk du av Stine Strander.

lørdag samlet hele Film-Norge seg for å hedre hverandre, og en spesiell film stakk av med hele 8 priser. Hvilken norsk film det skal du få vite etter Avicii.

0: Affeksjonsverdi vinner pris. I helgen så var det duket for Amanda-prisen i Haugesund. Der var hele Film-Norge samlet for å hedre eller motta pris for produksjonene sine. Eskil Vogt og Joachim Trier vant ikke bare én, men hele 8 priser for filmen Affeksjonsverdi.
1: Vinneren er Eskil Vogt, Joachim Trier for Affeksjonsverdi.
0: Affeksjonsverdi. Ja, den tok hele verden med storm tidligere i år og vant en historisk Oscar for beste internasjonale film i mars. Dette her er jo også filmen som har bidratt til å fortsette å sette Norge enda mer på kartet i filmverdenen, og ikke minst gitt Renate Reinsve en ordentlig boost i skuespillerkarrieren. Affeksjonsverdi har vunnet BAFTA, 6 European Film Awards, Grand Prix i Cannes, og nå også 8 Amanda-priser. Jeg føler vi må få en applaus for det. Virkelig altså. I tillegg så kom også nyheten i dag om at Affeksjonsverdi har blitt nominert til Nordisk Råds filmpris også. Altså. Jeg må si det, det er imponerende, og det kjennes jo ekstra godt da, å være norsk når man ser sånne type filmer som dette her gå ut i verden.

0: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
1: Hvis feriepengene dine sporløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
0: Gå inn I lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale og hvorfor.
2: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
3: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
4: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden, og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid berett.
4: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
5: Nå matpakkesesongen i gang hos Extra, og det en fin anledning til å spise mer frukt og grønt. Kostholdsrådene anbefaler 8 porsjoner om dagen, likevel spiser de fleste bare rundt 3. Med alt i 8 får du 8 frukt og grønt til en god pris. Så gjør frukt og grønt billig hos Extra.
6: Ole folkens,
7: vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Da vil jeg bare si det fri bar.
7: Hvor det toppstemning.
10: For å si det sånn.
7: Charterfeber på Viaplay og TV3.
11: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
12: Ettermiddagen på P5 Hits presenteres av barnevaksiner fra hjelpeorganisasjonen UNICEF.

Snikkeri, Don't Kill My Vibe på P5. Og vi skal snart inn i skrifteboksen, et trygt og deilig rom hvor du kan dele hemmeligheter, flauser, brandfakler, sterke meninger med oss helt anonymt. Hvis du har lyst til det, inne på p5.no, eller så kan du gå inn i appen vår Lyden av Norge. Altså jeg vet jo at de aller fleste av oss sitter på, om ikke flere, så i hvert fall en hemmelighet som du kanskje føler at sånn, denne trenger jeg egentlig å ta med til grava. Men jeg har jo egentlig lyst til å dele det, for det er jo kanskje egentlig en ganske morsom historie, eller kanskje det er et hverdagsproblem som jeg kan få litt hjelp til. Vi skal om cirka et kvarter innom dagens synder, og i dag så handler det rett og slett om hverdagsnasking på jobben. Ja, det er et, vet ikke hva jeg vil si, kjent problem, men det er en kjent situasjon mange kan stå i, bli værende. Det skjer om cirka et kvarter.

0: Morgenbyen på P5 blir værende. Vi skal straks til ny musikk på kanalen fra Taylor Swift. Låta hennes I Knew It, I Knew You kommer din vei etter Delara.
1: Sunnhet til folket Kiwis hjertesak. Visste du at tomater proppet full med C-vitaminer som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som godt for lommeboka at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk broccoli til 14,90 per stikk. Og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
2: IKEA Kunderadio.
3: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
4: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber. Med en ny sesong i syden.
7: Ja, men det bare å si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
8: Mm, så sier jeg da.
6: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay. Og TV3. Fix
9: and drive. Hos oss tar reparasjon eller bytte av eksosanlegg ofte ikke mer enn 30 minutter. Bare fix and drive. Og du? Hos oss det helt gratis å ta en sjekk av eksosanlegget. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and
10: drive. Ingenting som å sette seg ned på terrassen med kaffekoppen i hånda og se på drømmeterrassen, som består av 5 feilkappa terrassebord, bærebjelker på kryss og tvers, håpløs drenering og et skjevt fundament som gjorde at det hele stoppet opp før det egentlig kom i gang. Og mens du ser på det som mer grusau enn terrasse, innser du at du skulle ha satt ut til en av byggmakers anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Babumpibom, byggmakker.
11: Ah, London. En stor by i ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
12: Press øvelse nummer 2. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Er du klar?
13: Jeg klar.
14: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Extra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Extra.
15: Hei. Hei. Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG nå.
16: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
15: Ja. Yes.
16: Er det offisielt en pinlig pause nå, eller? Man følte litt på at det var det.
15: Enig. Noen må si noe.
16: Men nå er det din tur, da.
15: Jeg har ingenting.
16: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
15: Nei. Du?
16: Nei. Ikke heller.
17: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
18: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
19: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet,
18: for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
19: Og husk, Huseby, det norsk kvalitet det.
18: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
19: Sjekk ut huseby.no.

0: gifteboksen. Det gjør du inne på p5.no eller I appen vår Lyden av Norge. Hver eneste dag så prøver frokostshow å dele ut synsforlatelse, og det har de også prøvd I dag.
1: Skrifteboksen.
2: Det en mann som kjenner. Tilgi meg P5, for jeg har syndet. I garderoben på jobb har vi faste skap hvor vi legger tingene våre, og når det ikke folk I garderoben, så stjeler jeg snus fra kollegaene mine, står det.
0: Nei!
3: Går gjennom alle lommene, liksom.
2: Jeg går inn I alle garderobeskapene der, tydeligvis, da, og bare plukker ut litt snus her og der.
0: Wow! Oh. Den jeg mener ikke, den jo ikke innenfor, for da stjeler du på en måte ikke fra arbeidsplassen, du stjeler fra kollegaene dine.
2: For det innenfor å stjele fra arbeidsplassen, selvfølgelig.
0: Ja, ja. Det det jeg sittemaskin jeg og ja, herregud, kjøp
2: av. Jeg føler det en slags grense her, fordi når det kommer til snus, så mener jeg at det på en måte ikke stjeling hvis du bare stjeler én snus, altså én pose.
0: Men jeg har snust I 16 år. Og det jo veldig ofte sånn at hvis du da hele tiden vet at det finnes snus på jobb, da kan du lene deg litt tilbake på det, og så ender det med at du ikke bare stjeler én snus fra én snusboks, men at du, når jeg kjøper snus senere, og til slutt så har du stjelt snus etter snus etter snus ja. Av. Og dette jo snusen som ligger på jobb, jo reservesnusen. Ja. Det jo en snusboks jeg har kjøpt for å ha reserve på jobb.
2: Den til rainy day, liksom.
0: Nettopp. Mm. Den til den vanskelige dagen, og hvis du da åpner den, nå glemte jeg det, og så det to igjen. Jeg hadde blitt så forbanna. Jeg hadde kalt inn hele HR, hele avdelingen,
3: alle etasjene. Og det hadde Vidar Lill gjort, faktisk.
2: Ja, jeg kjenner deg såpass.
0: Jo gæren, det hadde blitt oppvaskmøte, ja.
3: Men ikke trikset sånn, så lenge du på en måte ikke ser at det forsvinner noen, så kan du buffe. Det liksom 2-3-1, så driter du I det, men liksom det nesten full boks.
2: Jeg hadde en strategi da jeg drev å stjal After Eight fra bestemor I gamle dager, for det veldig vanskelig å se om man har tatt det eller ikke, for posene kan fortsatt ligge oppi der, så det ser full ut.
3: Yes.
2: Og da tok jeg liksom bare en og en hver dag og tenkte, jeg kommer aldri til å merke det, helt til jeg gikk bort og bare skulle ta en selv og bare merke at nå den tom.
0: Ja.
2: Nå den faktisk helt tom.
0: Det livsfarlig det der, og tenk også gleden, alle som snuser vet gleden av å åpne en helt ny snusboks, at den liksom litt fresh. Litt som å kjøpe en ny grønnsak på butikken, men hvis noen da har åpnet den, og liksom og har plukket I snusen din. Det ikke samme følelse.
2: Nei, det ikke
3: men jeg synes det litt spennende. Det litt deilig med litt sånn andre plukkere opp I boksen, litt og smake litt annerledes. Ikke det litt deilig?
2: Du
3: akkurat spist litt indisk, liksom, for liksom litt...
0: Altså, jeg vet at vi må tilgi I dag, men dette må han slutte med.
2: Kanskje det Petter som skal tilgi siden han ikke snuser?
3: Ja, jeg tilgir.
2: Bra.

0: Og med det går spakene snart over til Marie Nyrup. Jeg heter Jasmin Mehmood, er tilbake igjen I morgen klokken 2.
1: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass! Ole folkens!
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud!
3: Med en ny sesong I syden.
5: Ja, vil jeg bare si det fri bar!
3: Hvor det toppstemning.
6: For å si det sånn.
3: Charterfeber på Viaplay og TV3.
7: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
8: I butikk og på nett. Savanna.
9: Du, ja. Det litt deilig at sommeren på hell også.
10: Hæ? Hva mener du?
9: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
10: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
9: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
10: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
9: Ja.
11: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
12: Savanna med sett.
13: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
14: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
15: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
16: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
18: Ja!
19: Fikk vi den?
18: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
19: Ja, det gull. Det gull.
18: Kan du være litt stille?
19: Ja, ja, ja.
18: Ja, men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
20: Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje I en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
21: Hei, hei.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja,

da, folkens. Ja, alle muligheter ligger foran oss, og vi er i starten av uka. Og det er ikke minst veldig mye god musikk her på P5 som ligger foran oss. Jeg er Marie, og jeg er rimelig klar, jeg, for å tilbringe de to neste timene her på P5 sammen med deg. Og vi starter veldig sterkt denne kvelden, jeg synes det. Her får du Olivia Dean og Sam Fenton.

Mandagen kan fort bli grå og kjedelig, men heldigvis da, så har vi ei svenske popprinsesse som kan sprite opp dagen og få sommerstemningen til å vare litt lenger her på P5. Her Sara Larsson.

0: er bare å glede seg til de neste 10 minuttene her på P5.
1: Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei.
0: I hvert fall når Karpe er i vente.
1: Det kan du gjøre fra en avstand, treng ikke engang å gå bort til meg. Mm.
0: Men først, Kid Laroi og Justin Bieber på P5.
2: Har sommerens hetebølger gått utover kontoen din?
3: Hverdagen kan treffe hardt, og derfor vil vi hjelpe deg med å betale en av regningene dine.
2: Alt du må gjøre er å gå inn i Lyden av Norge-appen og fortelle oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
4: Enten synet ditt forandrer seg.
5: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
4: Eller alt er som det alltid har vært.
5: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
6: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
7: Jeg ga henne banan og druer.
8: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli. Det er for mye.
9: Hun sa hun ble glad.
4: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
10: Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i Syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er topp stemning.
14: Så sier jeg sånn.
11: Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
16: Carglass. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
17: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
18: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
19: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.

hjelpe deg med fashionen. Så deg på frukt og grønt, du sto ved ferskenen. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, jeg er med, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

0: Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet. Fortsatt vår sko, du vet.
1: Ja, du vet, du vet. Det er duket for litt mer uptempo stemning, kan man si, denne PFN-kvelden, når Swedish House Mafia banker på døra. Her får du Don't You Worry Child.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspirasjon til hele ukens matpakker.
1: Handelens miljøfond her. Husk handlenett da.
2: Hei.
3: Er du hjemme allerede?
2: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
3: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
2: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
3: Som hva da?
2: Nei, senga vår da.
3: Nei.
4: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
5: Nå er det kampanje på ID Buss Cargo, Norges mest solgte varebil for tredje året på rad. Opplev komfort, fremkommelighet og smarte løsninger. Da skjønner du raskt hvorfor Volkswagen nyttekjøretøy er Norges mest populære arbeidsplass på fire hjul. ID Buss Cargo fra 462 300 kroner frem til 15. oktober. Sving innom en forhandler eller besøk Volkswagen.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du to pakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Clas Ohlson. Vi fikser
8: det. Hallo?
9: Hvem du?
8: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
9: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
10: Hei du.
8: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
9: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
8: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
9: Ut året, sa de.
10: Ut året, ja.
8: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Ole folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterferier.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i syden.
15: Da vil jeg bare si det er fri bar.
13: Hvor det topp stemning.
16: For å si det da.
13: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
17: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
18: Ja!
8: Fikk vi den?
18: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
8: Ja, det er gul. Det er gul.
18: Kan du være stille?
8: Ja, ja, ja.
18: Ja, men kjempe.
17: Når du vinner budrunden på ny bolig, er det lurt å sjekke at forsikringen er på plass, og at det passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.

Håper du har en fin mandag hvor enn du i landet. Skal ikke stå på dårlig mandagsstemning her i P5-kvelden i hvert fall, for her altså hit på hit, lined up på rekke og rad. Og Morgan Wallen neste ut. Her får du Love Somebody. God mandag! Rumors going all over town. Can't keep my name out to mouth these days. Yeah, they say.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
3: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.

0: snart en ny låt på P5. Ariana Grande. Men først skal vi headbange litt. Med 5 Seconds of the Summer.
1: Er din regning den neste vi betaler? Følg med på P5-lunsjen mellom klokka 12 og 1. Er det ditt navn vi leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Ikke meldt deg på konkurransen ennå?
2: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
7: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
8: Carglass. Ole folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det er fri bar.
9: Hvor det er toppstemning.
12: For å si det sånn.
9: Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, eller?
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Åh, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
3: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
4: Jeg klar.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Det har vært breaking news i helga. For The Norwegian Viking, altså Haaland, har satt punktum på det han var kanskje aller mest kjent for i helga. Mer om det straks.
1: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
2: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
3: Jeg ga henne banan og druer.
4: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
5: Det for mye.
4: Hun sa han ble glad.
6: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgullerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong I syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det toppstemning.
11: Så jeg sier det sånn.
8: Charterferier. På Viaplay på TV3.
12: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser I naturen. HM-speiderne I Norge vet hvor viktig det med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut I naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
13: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
14: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
15: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
16: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
15: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
16: Sjekk ut huseby.no.
17: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund I kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen I norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
18: Alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
19: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
20: Hei på deg. Nei, sorry jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
21: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
20: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
21: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
20: Ja, så. Litt anstrengt småprat, da.
21: Har vi egentlig noe valg?
20: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
21: Hater vinter,
20: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
21: Ja.
22: VG, dagen ikke helt den samme uten.

0: endelig mandag. Også her på P5. Og det har vært litt av en helg, hvertfall for Erling Braut Haaland, som har kvittet seg med det mest kjente han har.
1: What are we doing today?
2: This beautiful blonde hair, time to let it go.
1: You ready?
2: I'm ready, yes.
0: Jeg må innrømme at jeg ble faktisk ganske lei meg når jeg så at Haaland klippte av seg de lange lyse lokkene og satte igjen med en buzzcut. Og Zlatan Ibrahimovic, altså en superstjerne av en fotballspiller, han advarte også Haaland om å kvitte seg med håret sitt. Og han var ikke like fornøyd Zlatan heller når Haaland ringte han etter frisørtimen.
3: Oh my god, what the f*** is this? You lost a bet or what?
4: Yeah,

0: Ellen er fortsatt ung. Og du vet hva det betyr? Deilig musikk fortsetter på P5. For Delara skal holde oss med selskap når klokka begynner å nærme seg 8. Du får Josefin om få minutter. God mandag!
1: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og Actimel drikkeyoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Ole, folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterferier.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong i syden.
5: Da vil jeg bare si det er fri bar.
3: Hvor det er toppstemning.
6: For å si det sånn.
3: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
7: Carglass-sjekken. Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du er i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta Carglass.
8: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
9: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
10: I butikk og på nett. Savanna.
11: Du, ja? Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja.
13: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savanna med sett.
15: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
16: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppet full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90. Norsk brokkoli til 14,90 per stikk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
17: Ah, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
18: Er det SUV eller pickup?
17: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469 900.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos mentalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Men vet du hva, Arling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?

0: Det ble fort en banger for å se det sånn.
1: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvende i all sin prakt. La Sagrada
2: familie. Iliekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
3: Onsdag, kanskje?
2: Da er det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
6: Vi fikser det. Steinsprut. Risbilglass.
7: 0909. Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i syden.
10: Da vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det er topp stemning.
11: Så er det seriøst, da.
8: Vi har Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.

0: dere tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Enten synet ditt forandrer seg.
4: Er det bare meg eller har mailen blitt helt umulig å lese?
3: Eller alt som det alltid har vært?
4: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
3: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
5: Hei! Hei! Nei, faen, det deg, ja. Jeg hadde tenkt å lese VG, jeg, nå.
6: Ja, samme her. Nå blir det en seier runde med tvangssosialisering på oss.
5: Ja. Yes.
6: Det offisielt en pinlig pause nå, eller? Jeg følte litt på at det var det.
5: Enig. Noen må si noe.
6: Men nå det din tur, da.
5: Jeg har ingenting.
6: Nei, det har ikke jeg heller. Du, faen, ser du noe til Øystein om dagen, eller?
5: Nei. Du?
6: Nei, ikke heller.
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Det litt.
9: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsler, da?
8: Når det tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36

0: Morgen.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Hallo?
3: Hvem du?
2: Jeg har brun saus til 1390. Hvem du?
3: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der 8-pakk toalettpapir til 43,50.
4: Hei, du.
2: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
3: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stund.
2: Hvor lenge skal vi være her nede da?
3: Ut året, sa de.
5: Ut året, ja.
2: Ut året?
6: Ja. Siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
7: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
8: Ole, folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det er fri bar.
9: Hvor det toppstemning.
12: For å si det da.
9: Charterferier på Viaplay og TV3.
13: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med rentekampanje i en begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: I over 100 år har speidere over hele verden våknet til denne lyden og kommet seg ut til opplevelser i naturen. HM-speiderne i Norge vet hvor viktig det er med lek og sosialt fellesskap. Aldri før har speideren vært mer aktuell enn nå. Enten du vil lære noe nytt, eller bare komme deg litt vekk fra skjermen og ut i naturen. Sjekk aktivitetsbanken på kmspeider.no. Altid beredt.
16: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: IKEA kunderadio.
1: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
2: Ja, for selv om kjøkkenet ikke er på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
3: I butikk og på nett. Savanna.
4: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
5: Hæ? Hva mener du?
4: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
5: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
4: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
5: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
4: Ja.
6: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savanna med Z.
7: Bli med på cupfinalefest. Søndag 6. september klokka 14 braker det løs på Ullevål stadion når Brann møter Ålesund i kvinnenes cupfinale. Brann spiller for nok en titel, mens Ålesund jakter sin aller første. Ta med familie, venner eller hele laget til en fartsfylt dag med toppfotball, fanzone og aktiviteter. Og bli med på den største dagen i norsk jente- og kvinnefotball. Billettene finner du på billett.fotball.no.
8: Det er litt.
9: Ja, men kan vi ikke bare ta batteri fra røykvarsleren da?
8: Når det er tomt for batterier. Denne uken får du derfor 36-pakk med dobbel- eller AAA-batterier til bare 60 kroner hos Europris.
10: Mer til overs.
11: Enten synet ditt forandrer seg.
12: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
11: Eller alt er som det alltid har vært.
12: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
11: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillene. Vi ses.
13: Neste stopp er...
14: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
15: Ja, stemmer det.
14: Ja, da er det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
15: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
14: Ja, det er jo bare sånn det er, det.
15: Skal du begynne, eller skal
14: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
15: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
14: Jo, bare bra, takk.
15: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
14: Ja, Henrik heter gutten som jeg er pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
15: Ja! Men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
14: Absolutt, altså. Så det...
16: VG. Dagen er ikke helt den samme uten.

0: det tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverommet eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: VM-feber etter sommeren?
1: Jo.
2: Vi vet at slutten på sommeren kan være tøff. Og derfor vil vi betale en av regningene dine.
0: Fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor i lyden av Norge-appen.
1: Jo.
3: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90. Som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90. Som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss I Kiwi.
4: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familie-SUV. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
5: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
6: En siste historie fra farmor nå, og så det natta.
7: Greit.
8: Det var en gang en pappa som jobbet I en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
7: Hvor var han da?
8: Han satt fast I et bittelite regnskapsprogram.
6: Oi. Og da sier vi natta og farvel til deg, farmor.
9: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
7: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
10: Jeg ga henne banan og druer.
11: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
12: Det for mye.
11: Hun sa hun ble glad.
9: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
13: Ole folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterfeber.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong I syden.
16: Ja, men det bare å si det fri bar.
14: Hvor det topp stemning.
17: Så da sier det sånn.
14: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay.
18: Olé.
14: Og TV3.
19: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no.
8: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du I tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
12: Carglass. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
3: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
5: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
4: Eller du ikke ser noe som helst.
5: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka?
4: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brillan. Vi ses!
6: Hei på deg!
7: Hei!
6: Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
7: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
6: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
7: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
6: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
7: Har vi egentlig noe valg?
6: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
7: Hater vinter,
6: jeg. Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
7: Ja.
8: VG, dagen ikke helt den samme uten.
9: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
10: familiekalenderen stappfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
9: Onsdag, kanskje?
10: Da det fektekurs.
11: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
12: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
13: I butikk og på nett. Savanna.
14: Du?
15: Ja?
14: Det litt deilig at sommeren på hell også.
15: Hæ? Hva mener du?
14: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
15: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
14: 30% på bluser og topper. Kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
15: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
14: Ja.
16: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
17: Savanna med sett.
18: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markismannen.no.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
3: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
4: Carglass. Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
5: Men jeg ga henne en banan og druer.
6: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
7: Det er for mye.
6: Hun sa hun ble glad.
8: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.
9: Ole folkens.
10: Vi feirer 20 år med charterfeber.
11: Å, herregud.
10: Med en ny sesong i syden.
12: Da vil jeg bare si det er fri bar.
10: Hvor det er topp stemning.
13: Så er det å si det sånn.
10: Charterfeber på Viaplay og TV3.
14: Hei, dette er Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
15: Og husk, Huseby, det er norsk kvalitet det.
14: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
15: Sjekk ut huseby.no.
16: Sunnhet til folket er Kiwis hjertesak. Visste du at tomater er proppa full med C-vitaminer, som kan være godt for immunforsvaret og helsa? Og det som er godt for lommeboka, er at du alltid sparer 15% tromfbonus på all fersk frukt og grønt som Kiwi Plus-kunde. Nå får du 500 gram søte tomater fra Gartner til 39,90, norsk brokkoli til 14,90 per stykk, og 400 gram blåbær med C-vita-kvalitet til 59,90. Kiwi gjør det billigere å velge sunnere.
17: P5 Hits er ny musikk.

0: leser opp, har du en halvtime på å kontakte oss. Og gjør du det, betaler vi regningen din. Ikke meldt deg på konkurransen enda?
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
2: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
3: familiekalenderen er stoppfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
2: Onsdag, kanskje?
3: Da er det fektekurs.
4: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
5: Steinsprut og ruteskift.
6: I butikk og på nett. Savanna.
7: Du, ja. Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
8: Hæ? Hva mener du?
7: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
8: La meg gjette. Er det kampanje på Savanna?
7: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
8: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
7: Ja!
9: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
10: Savanna med sett.
11: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
12: Greit.
13: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
12: Hvor var han da?
13: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
11: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Enten synet ditt forandrer seg.
16: Er det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
15: Eller alt er som det alltid har vært.
16: Sett alt før, jeg. Ikke imponert.
15: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
17: Hei på deg!
18: Hei! Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen er stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
17: Ok. Jeg er litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
18: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
17: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
18: Ja. Så, litt anstrengt småprat, da.
17: Har vi egentlig noe valg?
18: Nei. Gått noe på ski i vinter, du, eller?
17: Hater vinter,
18: jeg. Ja. Jeg har gått noen korte turer, jeg.
17: Ja.
19: VG, dagen er ikke helt den samme uten.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start, så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess, da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Enda en kampanje hos Skåsen. Kombiskap fra Gram med god plass og lavt lydnivå. Nå 4.999 kroner. Spar over 40%. Skausen, velkommen til enkelt.

0: Husk handlenett. Hilsen Handelens Miljøfond.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
2: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du god gammeldags fiskegrateng fra Findus. Før 85,90, nå 69,90. Cirka 1 kilo gyldig karbonader til 109. Og norsk brokkoli til 14,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
4: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
5: Carglass. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Å, herregud.
7: Med en ny sesong i Syden.
9: Ja, men jeg bare sier det er fri bar.
7: Hvor det er topp stemning.
10: Så kan jeg si det da.
7: Charterfeber på Viaplay
11: Olé.
7: Og TV3.
12: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
13: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: catchy-ling. Noe som også catchy den her Kygos metal-biten som jeg synes gir låta en ny dimensjon. Liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ling? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja,

0: Savannah.
1: Du,
0: ja?
1: Det er litt deilig at sommeren er på hell også.
0: Hæ? Hva mener du?
1: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
0: La meg gjette. Er det kampanje på Savannah?
1: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
0: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
1: Ja.
2: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
3: Savannah med sett.
4: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
5: Hei, dette er Tone Kroken
6: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
5: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
6: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
5: Og husk, Huseby det er norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
5: Sjekk ut huseby.no.
7: Hei på deg. Hei. Sorry, jeg ser at du sitter og leser VG, men bussen stappfull, så jeg har ikke noe annet sted å stå enn her med deg.
8: Ok. Jeg litt usikker på hvorfor du snakker til meg.
7: Ja, det skjønner jeg godt. Men døtrene våre spiller vel på samme fotballlag?
8: Åh, så dritt. Da må vi følge de uskrevne reglene for sosial omgang, da.
7: Ja, så litt anstrengt småprat, da.
8: Har vi egentlig noe valg?
7: Nei. Gått noe på skivinter, du, eller?
8: Hater vinter, jeg.
7: Ja, jeg har gått noen korte turer, jeg.
8: Ja.
9: VG, dagen ikke helt den samme uten.
10: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Enten synet ditt forandrer seg.
3: Er det bare meg eller har mailen blitt helt umulig å lese?
2: Eller alt som det alltid har vært.
3: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Endelig, dere! Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
5: familiekalenderen stoppfull. Det foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
6: Onsdag, kanskje?
5: Da det fektekurs.
7: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
1: Når du ser ut av bilruta di, har du god nok sikt? Om du i tvil, bør du ta en sjekk hos Hurtigruta Carglass. Vi har teknologi, kalibreringsutstyr og ekspertise til å reparere, bytte og rekalibrere frontruter på alle biler. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
2: Carglass. Klaus Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klaus Olsson.
3: Husk Handlenett, hilsen Handelens Miljøfond.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterferier.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
4: For å si det da.
5: Charterferier på Viaplay og TV3.
8: I januar lanserte vi Kiwi sunnere alternativ billigere. Nå utvider vi med flere nye hverdagsprodukter, hvor det sunnere alternativet alltid skal være billigere. Som for eksempel Biola Naturell fra Tine til 33,90, som alltid skal være billigere enn Biola med blåbær. Eller Skiva lett fløtemysost fra Tine til 19,90, som alltid skal være billigere enn original Skiva fløtemysost. For det som bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Er sunn fornuft. Det sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.
9: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
10: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
13: Men jeg ga henne banan og druer.
14: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
15: Det er for mye.
14: Hun sa hun ble glad.
16: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos Ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos Ekstra.

0: være tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Ah, London. En stor by I ordets rett forstand. Apropos stor, der har vi jo jammen den mektige Big Bang.
3: Press øvelse nummer to. Kom igjen. Vi starter på 80 kilo. Du klar?
4: Jeg klar.
5: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner I middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
6: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Westerås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
7: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
6: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
7: Sjekk ut huseby.no.
8: Enten synet ditt forandrer seg.
9: Det bare meg, eller har mailen blitt helt umulig å lese?
8: Eller alt som det alltid har vært?
10: Sett alt før, ja. Ikke imponert.
8: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
11: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
12: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

fersene. Så det er på frukt og grønt du sto ved ferskene. Som en vanlig kar, men du er Zinedine Zidane av denne rappingen. Kan si hei da, hey man, what's up? Når du ser meg på butikken i fremtiden, må du love å si hei. Det kan du gjøre fra en avstand, trenger ikke engang å gå bort til meg.

Når de ser meg nå for tiden, vil de prate som om vi gjorde en feil. Det er alle mulige typer folk, ifra loafers til Xerox og Nike is. Jeg vet de håper de kan trylle, for det er en ting å fylle, og det er fortsatt vår sko. Du vet, de vet.

0: around really easily.
1: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
2: Jeg ga henne banan og druer.
3: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
4: Det er for mye.
3: Hun sa hun ble glad.
5: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet 200 gram sukkererter til bare 24,90 og en pakke bringebær til 49,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
6: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
7: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
8: Hos Coprix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar og 50% rabatt på tacoprodukter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Ole folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterfeber.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i Syden.
13: Ja, men jeg bare sier det er fri bar.
11: Hvor det er topp stemning.
14: Så da sier jeg det da.
11: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
15: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det er tomt i varehusene og på jula.no.
16: Hva tror du er Kiwi-kundenes middagsfavoritt? Det vi selger mest av? Jo, kjøttdeig. Da er det jo rett og rimelig at kjøttdeig med mindre fett er billigere enn kjøttdeig med mer fett, er det ikke? Derfor får du nå Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til kun 69,90. Den koster mindre enn Folkets kjøttdeig med 14% fett. For det som er bra for kroppen, bør også være bra for lommeboka. Det er sunn fornuft. Det er sunnhet til folket. Hilsen oss i Kiwi.

0: Endelig, dere. Barcelona før våre føtter. Og der, ruvene i all sin prakt. La Sagrada
1: familiekalenderen er stappfull. Det er foreldremøte, treninger og det ene med det andre. Så jeg vet ikke helt hvor vi skal få plass til den bursdagen.
0: Onsdag, kanskje?
1: Da er det fektekurs.
2: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid er tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klart til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Enten du ikke stoler helt på deg selv.
3: Nå tror jeg ikke mine egne øyne.
2: Eller du ikke ser noe som helst.
3: Jeg har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka.
2: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass hos Brilleland. Vi ses!
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hei! Hei! Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
6: Ja, stemmer det. Ja,
5: da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
5: Ja, det jo bare sånn det det.
6: Skal du begynne, eller skal jeg?
5: Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
5: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på stor avdeling nå.
5: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
5: Absolutt, altså. Så det...
7: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Jeg spurte naboen min om han kunne tenke seg å følge etter bilen min med en masse hageavfall, men han takket nei. Han var visst ikke noen stor tilhenger. Bilutstyr og verkstedkjeden Bilextra. Best på bil.
9: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
10: I butikk og på nett. Savannah.
11: Du?
12: Ja?
11: Det litt deilig at sommeren på hell også.
12: Hæ? Hva mener du?
11: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
12: La meg gjette. Det kampanje på Savannah?
11: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
12: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
11: Ja!
13: Akkurat nå har kleskjeden Savannah kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
14: Savannah med sett.
15: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
16: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
15: Så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
16: Sjekk ut huseby.no.

0: Hei hei! I S-banken har vi ikke gebyrer. Det er fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
1: Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar. Og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser, og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren er ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
3: Vi i Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 6 store Supersoft tortillas fra Old El Paso, før 34,90, nå 29,90. Folkets kjøttdeig med kun 10% fett til 69,90. Og 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 79 pluss pant. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i Syden.
8: Da vil jeg bare si det er fri bar.
6: Hvor det er topp stemning.
9: Så da sier jeg sånn.
6: Vi har Espanja. Charterfeber. På Viaplay og TV3.
10: Lærer liker meg best fordi jeg ga henne et eple.
11: Men jeg ga henne banan og druer.
12: Hallo, jeg gir henne 5 brokkoli.
13: Det er for mye.
12: Hun sa hun ble glad.
14: Ja, det blir mye frukt og grønt på lærerne med alltid 8 hos ekstra. Nå får du blant annet snackgulerøtter til kun 9,90 og perletomater til 24,90. Gjør frukt og grønt billig hos ekstra.
15: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt i varehusene og på jula.no.
16: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne? Selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset. For det er mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen er kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no.

0: catchering. Noe som også catchy den her Kygos metalbiten, som jeg synes gir låta en ny dimensjon, liksom toppen av kransekaka da.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det? Ja, bra.

0: Det blir fort en banger for å se det sånn.
1: Hvor ble det egentlig av alle feriepengene dine?
2: Hvis feriepengene dine spoløst borte, vil vi hjelpe deg å betale en av regningene dine.
1: Gå inn i Lyden av Norge-appen og fortell oss hvilken regning du vil at vi skal betale, og hvorfor.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du topakning Norvegia til kun 99 kroner per kilo. Førpris 159. Du får også 30% rabatt på et utvalg andre tinevarer. Perfekt til skolestart. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Hei, dette Tone Kroken
5: og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet.
4: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
5: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
4: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
5: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
4: Sjekk ut huseby.no.
6: Hei!
7: Hei!
6: Vi har jo barn i samme barnehage, vi.
7: Ja, stemmer det. Ja, da det bare å legge bort VG her, og så tvangssmåprater vi litt.
6: Dritt med sånne sosiale spilleregler.
7: Ja, men det jo bare sånn det det.
6: Skal du begynne, eller skal
7: jeg? Jeg kan begynne, jeg. Hvordan går det med dere?
6: Takk, det går bra, ja, med oss og med dere.
7: Jo, bare bra, takk.
6: Jeg synes jo Frida har blomstret veldig på store avdelinger.
7: Ja, Henrik heter gutten som jeg pappa til. Vi går på Lillebo ennå, men...
6: Ja, men Henrik blomstrer vel kanskje han nå?
7: Absolutt, altså. Så det...
3: VG. Dagen ikke helt den samme uten.
8: Finnes det noe bedre? Bare sett her ved roret. Kjenn sjølufta i ansiktet og kikk ut over det åpne blikkstille hav.
9: Havregrøt til middag? Ikke det litt kjedelig?
8: Du har rett. Jeg tar en tur på butikken.
10: Ja, hverdagen kan komme litt vel brått på. Da er det greit å vite at Ekstra har utviklet sunne og raske oppskrifter, som du finner i middagsdisken, hvor det alltid tilbud. Gjør hverdagen billig hos Ekstra.
11: I butikk og på nett. Savanna.
12: Du?
13: Ja?
12: Det litt deilig at sommeren på hell også.
13: Hæ? Hva mener du?
12: Nei, at vi kan begynne å kle på oss igjen, liksom.
13: La meg gjette. Det kampanje på Savanna?
12: 30% på bluser og topper, kjempestort utvalg og masse nyheter og farger.
13: Jeg visste det! Skal vi dra sammen?
12: Ja!
3: Akkurat nå har kleskjeden Savanna kampanje med hele 30% rabatt på bluser og topper.
11: Savanna med sett.
14: Ole folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterferier.
15: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i syden.
16: Da vil jeg bare si det fri bar.
1: Hvor det toppstemning.
17: For å si det da.
1: Charterferier. På Viaplay. Og TV3.
18: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
19: Klas Olsson Kunderadio. Nå får du som medlem 30% rabatt på all matoppbevaring. Med vårt store utvalg får du enkelt orden i kjøkken og matskap. Velkommen til Klas Olsson.

0: tilbake til hverdagen med prinsess.
1: Jeg synes det litt deilig.
0: Enig. Og for en skikkelig fresh start så kan man jo gjøre soverom eller stua klar til høsten med noen nye gardiner.
1: Til 40% hos prinsess da.
0: Nettopp. Nå det 40% på gardiner hos prinsess.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.

0: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Vi I Kiwi gjør alt vi kan hver eneste dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Nå får du 250 gram Evergood filtermalt og kokmalt kaffe før 68,90 til 69,90, nå 39,90 per stykk. 4 ganger 100 gram laksefilet med skinn fra fiskemannen før 82,90, nå 69,90. Og Grandiosa original og pepperoni til 39,90 per stykk. Disse prisene varer helt fram til 6. september. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Nå fyller jula på med enda flere salgskupp. Stort ryddesalg, opp til 50% på hundrevis av utvalgte produkter. Gjør dine sommerkupp nå før det tomt I varehusene og på jula.no. Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg. Hos Coop Rix får du denne uken 40% rabatt på godteriposer fra Nidar, og 50% rabatt på taco-produkter fra Santa Maria. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterferier.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong I syden.
6: Da vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: For å si det da.
4: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Sommeren ikke helt over, og vi markerer det med en helt egen sommersluttkampanje. Vi leverer løsning for solskjerming både inndørs og utendørs. I tillegg tilbyr vi nå en garasjeport med kompromissløs kvalitet og sikkerhet. Bestill gratis befaring på markisemannen.no.
9: Når du ser ut av frontruta, kan du se en stjerne, selv midt på dagen? Da bør du stikke til Hurtigruta Carglass og få den fikset, for det mest sannsynlig en steinsprutskade. Reparasjonen kostnadsfri med hel- eller delkasko, og som regel dekket av forsikringsselskapet uten at det går utover bonusen. Bestill time på hurtigruta.no. Hurtigruta
10: Carglass. Enten du ikke stoler helt på deg selv
11: Nå tror jeg ikke mine egne øyne
10: Eller du ikke ser noe som helst
11: Har noen sett nøklene, telefonen, lommeboka
10: Så får nå alle og enhver 40% på våre beste brilleglass Hos Brillan Vi ses
12: IKEA kunderadio
13: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris Du hørte riktig Helt vanlig IKEA-pris
14: Ja Og selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.